sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak

Se crsi mi

Najbolší mix hitov za tvoj daň. Pesníky, ktorú si poznámo.

0: Jutro na Radiu Kran. Pokrovitelj. 55.
1: Kaj 55?
0: Odstotkov popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
1: In 25 na ostale pohištvo za dom.
0: Dan Kuhen Planet Kran. Odlične kuhinje, super popusti.
2: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si
0: Radio Kran. To so zadnje novice.
3: Dobro jutro voščim Ula Šegula. Začenjamo v Piranu, kjer se je včeraj na Verdijevi ulici popoldne zrušila streha stanovanja, pod katero je ostal ujet občan. Še pred prihodom gasilcev ga je sicer rešil sosta.

0: tekmovalec. Gasilci so nato pregledali objekt in evakuirali 5 oseb, med katerimi je bila ena lažje poškodovana. Iz uprave za zaščito in reševanje so sporočili še, da objekt ni primeren za bivanje, zato so ga gasilci zapečatili. Civilna zaščita občine Piran je za stanovalce našla nadomestno prenočišče. 100. dan četrte vlade Janeza Janše pa je njegov predhodnik na položaju premijeja Robert Golob ustanovil vlado v senci. Pokazati želijo, da se da tudi drugače. Vse tako je ob predstavitvi 6-članske ekipe ministrov v senci, ki jo sestavljajo izključno člani gibanja Svoboda, dejal Strankin prvak. Vlada v senci naj bi se odslej srečevala vsak mesec. Pa še vse športa, košarkarice ZDA so 5. zaporedoma in 12. skupno postale svetovne prvakinje. V finalu prvenstva v Berlinu so premagale Francijo 97-79. Bronasto medaljo je osvojila Španija, ki je bila boljša od Nemčije z 81-58. Američanke so sicer od leta 1996 izgubile le en finale na svetovnih prvenstvih oziroma olimpijskih igrah. Leta 2006 so v polfinalu svetovnega prvenstva izgubile z Rusijo in na koncu osvojile le bronasto odličje. Najboljša igralka turnirja je bila tokrat Američanka Brianna Stewart.
1: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
2: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
0: Danes bo bolj oblačno, v notranjosti bodo še občasno manjše padavine. Sredi dneva bodo predvsem krajevne plohe, kakšna nevihta, pozno popoldne pa se bo od severa delno jasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj.
3: Zlati in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
4: Sveže, hitro, prometno.
5: Dobro jutro in lep pozdrav tudi na naše ceste. 3 minute čez 6 so na cestah pa že jutrani zastoj na Dolenjski avtocesti od Viča proti Ivančni Gorici in pa na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Dober kilometer dolg zastoj tovornih vozil pa na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Nič 80, 22, 55. Tudi v tem ponedeljkovem jutru prava telefonska številka, če na poti do cilja še kaj opazite. Srečno.
4: Budilke so nadležne, a Urška in Tilen prinašata nekaj boljšega. Glasba, smeh in družba, ki poskrbi, da se jutro začne z najboljšim tempom. Pripravljeni na akcijo?
5: Ja.
6: Dobro jutro.
5: Mi dva se ogrevava, ne? Ker je spet ponedeljek, po vikendu.
6: Je treba zaštartati le mašine zarjavele, ne, po vikendu.
5: Ja, točno to in mišice in vse. Bova pa poskrbela, ne, da se nov teden začne tako, kot se mora, z dobro družbo, odlično glasbo in pa ja, še eno kavo. Ne? Mislim, da se ne vidi, da jo rabim, se pa sliši.
6: Ja,
5: vse. Veš, tebi se pa še vidi skozi mikrofon.
6: Ja, lej. Kaj se pa vidi na nebu, oziroma točno kaj nam je zapisano v zvezdah, tudi to pogledamo, ampak ja, začnemo tako, kot se mora, ne? Dve odlični.
5: Viktori, dan brez tebe, jutro brez tebe, Tila, ne bi bilo enako.
6: Ne bi.
5: V ozadju pa že Bee Gees in tudi to velja reči tebi, you win again.
6: Dobro jutro.
5: Dobro jutro.

0: Viktori, dan brez tebe, 12 minut čez šesto, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Jaz sem zade, me kdo porive od zadi, na robe se je slišal. Tila. Dejmo se javta, ne, kdo bi me porinil od zadi, na kolesu seveda. Ne veš, vse na robe, mislim, kakšni packi, res.
0: Ja, zdaj, kaj to pomeni? To pomeni, da se začenja tole.
3: Prebudili bomo znanega Kranjčana. Sašo in Tilna poslali s kolesom iz Kranja vse do Kranjske gore. Veliki finale pa 22. septembra pričakali z mobilnim studijem v Kranjski gori. Teden mobilnosti tudi pri nas. Gremo skupaj.
1: No, pa smo kle.
0: Še dva dneva od 16. Tako. Do 22. septembra bo kaj.
1: Ja, to bo noro, ne? Tako bomo mobilni, da bo noro. V glavnem, 16. zbujamo znanega Slovenca. Zakaj je to zdaj važno za vas, da si zapomnite? Zato, ker talamo tudi ogromen enih nagrad. Ja. Najbrž boste ugibali, kdo to je, pa dal bomo namige. Tako da dejte spremljati, ker imamo nore nagrade za vas pripravljene. Potem pa 22. To je pa grand finale tedna mobilnosti in seveda najnega povzpetja iz Kranja do Kranjske gore. Sašo greva namreč na kolo. Kot simbolika, ne, tedna mobilnosti,
0: ja,
1: da ne gremo pač z avtom.
0: Ker spodbujamo, ne, da se gre peš s kolesom,
1: tako.
0: Ali kako drugače, samo ne z avtomobilom.
1: Tako da vi greste vsi z mobilnim studijem, zelo podporno.
0: Ali za mobilnim studijem, tudi s kolesi lahko, zelo podporno.
1: Ja.
0: Tilen, en lep vikend je za nami, ne? Vreme nam je bilo naklonjeno. Te povej, a si tole lepo vreme izkoristil za kakšen trening?
1: Za silažo, moram reči.
0: Nekaj
1: tale
0: je.
1: Vikend je pa, kar
0: nekaj
1: je.
0: Je.
1: Ja.
0: Nekaj
1: kdo
0: je.
1: Še dela na nedeljo, ne? Pač silost ne čaka. V glavnem, teden mobilnosti pa tudi ne, tako da vidimo se kmalo tudi v Kranjski gori. Zapišite si 16. september in 22. ko vas počaka naša cela ekipa tudi v Kranjski gori. Lušten bo, žurka bo, ne. Tako da pridite nas pogledat, spremljite nas, ker nagrade vas pa že čakajo.
0: Mi pa že odštevamo.
3: Hodi, kolesari, premakni se z nami.

0: In smo šli takole v Dalmacijo z Oliverjem Dragojevićem in Teraku Beskraju. Ja, 23 minut čez šesto je in midva sva ponedeljkovo razpoložena, jutranje pa tudi jesensko, tako pa tudi temperature po Gorenjski v tem trenutku. Na Jesenicah, ja, povsod nekako oblačno in deževno, 8 stopinj na Jesenicah in okolici, na Bledu 12 stopinj, tudi rahel dež v Kranju, 13-14 stopinj, ravno tako oblačno in deževno, v Ljubljani pa tako kot v Kranju 13-14 stopinj z dežjem. Tila zdaj pa, a se v ta dež nadaljeval ali bom šla sloh laufat normalno?
1: Lahko bo šla laufat normalno, dopoldan bo že dež povsod prenehal, bo pa še vedno čez dan tako oblačno, posamezne plohe, nevihte, no najvišja dnevna temperatura od 22 do 25, ob morju do 27 stopinj. No, pol pa se bo razjasnil, ne, pa megla bo, nizka oblačnost. V glavnem, podobno vreme nas čaka tudi jutri, kar se tiče, podobno kot danes. No.
0: Ja, temperatur ja. In pa razpoloženja.
1: Tako.
0: Za dobro voljo, dobro glasbo skrbiva tudi v Gorenjskem jutru. V ozadju že Eurythmics in When Tomorrow Comes. Dobro jutro, Gorenjska.
1: Dobro jutro.

0: Eurythmics, When Tomorrow Comes. 14. september je danes, in že malo bolj jesensko smo razpoloženi in septembra začnemo že razmišljati tudi o kurilni sezoni, ki je pred nami. In še pred sedmo bomo kakšno rekli tudi o tem. No in če mislite, da so drva pač drva in 15-kilska vreča, pa 15-kilska vreča, počakajte, da vam povem, kaj so našli na testu. Še prej pa vam postrežem tudi s tem. Seven seconds, takoj zatem, ko preverimo, kaj je novega na Gorenjskem in kakšno je stanje na cestah.
1: Gorenjsko popoldne, z vami vsak dan, od 14. do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
2: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
3: Nič. In vse.
2: Kako to misliš?
3: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
2: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.

0: Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 87 80.
1: Zavod za šport Kran vabi v pokriti olimpijski bazen. Prodaja sezonskih vstopnic po akcijskih cenah poteka do 30. septembra. Vse potrebno uredite na recepciji bazena. Informacije so dostopne na spletni strani zavoda in recepciji bazena. Vabljeni!
2: Kmet ali krona na glava, vsakrat se zabava. Kako pa so se zabavali nekoč? Odkrite na družinskem arheološkem dnevu. V soboto, 19. septembra, od 15. do 20. ure, na vrtu gradu Kieselstein v Kranju. Ustvarjajte, raziskujte in se zabavajte. Vstop je prost. Vabi Gorenjski muzej.
3: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
4: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo. FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
5: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
6: Jutro na Radiu Kran, pokrovitelj. 55.
7: Kaj 55?
6: Odstotkov popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
7: In 25 na ostale pohištvo za dom.
6: Dan Kuhen Planet Kran. Odlične kuhinje, super popusti. Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
8: V vaši družbi sem Mojca Prosenc. Konec tega meseca bo znova zaznamoval tek za Kran.
9: Tekel se bo na 2 km, pa pol, pa na 5, pa na 10. Pa seveda Krančkov tek za najmlajše. Zdaj lanski udeleženci na 2,5 in 5 km, ki se bodo letos merili na daljšo, na 10-kilometrsko, imajo brezplačno štartnino. Te pa res bila ideja, da bi letos izvedeli 21 km, s tem bi zaprli skoraj cel Kran, ampak smo se potem odločili, glede na to, da imamo veliko nagrado Kranja, potem le je ta in seveda cel teden dirke evropskega prvenstva smo rekli, da bi bilo pa to kar malo preveč. Tako da za let so sne, drugo leto pa sigurno gremo še v 21 km.
8: Nam je povedal župan mestne občine Kran Matjaž Rakovec. Dodajmo še seveda pomemben podatek, letošnji tek za Kran bo v soboto, 26. septembra, v športnem centru Kran. Zaradi nadgradnje železniškega vozlišča Jesenice bodo 12. novembra popolnoma zaprta regionalna železniška proga številka 70 na odseku Jesenice-Vintgar. Med 25. septembrom in 12. novembrom pa tudi glavna železniška proga številka 20 na odseku Lesce-Bled-Jesenice-Državna meja. Za potnike bodo organizirali nadomestne avtobusne prevoze. V času zapor bo potekala druga gradbena faza nadgradnje vozlišča, v sklopu katere bodo izvedli dela na novi tirih in kretnicah, elektrifikacijo nekaterih tirov in uredili signalnostno varnostne naprave. Nadaljevala se bodo tudi dela na podhodu Kurilniška, podaljšanje obstoječega podhoda, sanaciji podvoza Podmežakla, prenovi postajnega poslopja in centralne postavljalnice ter gradnji novega mostu čez potok Jesenica. Pomemben del bo tudi izvedba tira preko saniranega jeklenega mostu, ki bo omogočil ponovno vzpostavitev železniške povezave proti Avstriji. Po zaključku obeh popolnih zapor bodo ponovno vzpostavili železniški promet iz Jesenic v vseh treh smerih, proti Ljubljani, Sežani in Avstriji.
10: Danes bo bolj oblačno, v notranjosti bodo še občasno manjše padavine. Sredi dneva bodo predvsem krajevne plohe, kakšna nevihta, pozno popoldne pa se bo od severa delno jasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj.
11: Super nova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
12: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
6: Sveže, hitro, prometno.
13: In prvi z vami tudi na cestah, 4 minute čez pol sedmo so na cestah pa v znamenju tistih klasičnih ponedeljkovih jutranjih zastojev. Na dolenjski avtocesti od Biča in od Grosuplja, na štajerski avtocesti od Lukovice in na primorski avtocesti od Vrhnike, tudi na gorenjski avtocesti od Brnika proti Ljubljani. Dober kilometer dolg zastoj tovornih vozil pa tudi na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Srečno, varno in previdno.
6: Haja se več tvojih najljubših hitov.
13: Same odlične Hero in Enrique Iglesias, še prej pa 7 Seconds. Dobro jutro, Gorenska.
6: Gorensko jutro. Z veliko glasbe in manj govora.

0: pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Ne bom pozabil na stare čase, vsi za enega, eden zase.
0: In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.
2: Would you dance?

0: Enrique Iglesias v gorenskem jutru, ko še 16 minut manjka do sedme, z Urško pa rečeva kako.
1: Dobro jutro. Ja, in zdaj jesen je, ne, 14. september in v začetku jeseni se začnemo pogovarjati oziroma razmišljamo tudi o kurilni sezoni. In če se doma ogrevate na drva ali pa pelete, je zdaj le čist tista prav čas, da preverite, kaj boste kuril letošnjo zimo. Zveza potrošnikov Slovenije je namreč naredila test in dobra novica je, da je kakovost letos na splošno zelo dobra. Pri drveh pa so vseh 11 testiranih vzorcev, ki so jih torej testirali. Vsi ti vzorci so imeli manj kot 20% vlage, kar je seveda pomembno za učinkovito in čistejše kurjenje. Pri peletih pa je bila velika večina vzorcev prav tako zelo kakovostnih.
0: Ja, ampak zdaj pozor, ne, pri nakupu se lahko hiter kaj uštejemo. Pri drveh recimo je težava že v tem, da prodajalci uporabljajo različne enote. Zato enaka številka še ne pomeni enake količine lesa. Recimo pri peletih pa so pri dveh vzorcih ugotovili, da je bilo v 15 kilogramski vreči dejansko 7 oziroma 9 odstotkov manj peletov.
1: Torej, pred zimo ne gledamo samo cene, preverimo tudi kakovost, količino in oznake, ker dobra peč brez dobrega goriva ne naredi.
0: Je pa zanimiv, ne? Če bi sami delali drva, potem ob tem času že zdavnej več ne razmišljaš o tem. Je to že zdaj narejen.
1: Kdaj si ti to delal? No,
0: junija, kdaj pa?
1: Tudi to se dela, ali tudi tako se dela. Dobro jutro, gorenci, gorenke. Razmišljajte o čem lepem. In naj vam bo toplo pri srcu.

0: Dido, thank you, še 9 jih manjka do 7. Dobro jutro.
1: Sveže, hitro, prometno.
0: Ja, in prvi z vami tudi na cestah, če se v tem trenutku odpravljate od doma, ja, lahko pričakujete klasične jutranje zastoje, bolj konkretno ti so na dolenjski avtocesti od Biča in od Grosuplja, na štajerski avtocesti od Lukovice, na primorski avtocesti od Vrhnike in tudi na gorenjski avtocesti od Vodic vse proti Ljubljani. Dober kilometer dolg zastoj tovornih vozil pa tako, kot smo zdaj že navajeni o ponedeljkih na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Nič 80-22-55, če opazite še kaj novega, tudi kakšno radarsko kontrolo ali kaj podobnega prometnega. Dobro jutro.
2: Ja, mi pa nadaljujemo še pred osmo, seveda tudi, ne, sedmo. Ja,
0: osmo, sedmo, oboje drži.
2: Ja, oboje, ja. Z dobro glasbo Lola Young Messi prihaja. Bomo pa govorili tudi o tem, ne, kaj nas čaka v nadaljevanju, kaj je zapisano v zvezdah, a bo kaj denara, a bo kaj ljubezni.
0: A bo kaj miru.
2: Ja, upam, da, no.
0: I'm just confused. Vsaj malo miru, ne. Skratka, vse to pred sedmo, po sedmi, ostanite v najni družbi še naprej.
1: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
3: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
4: Tek, pohod, plezanje, ni vam treba v tri trgovine. V Iglu športu najdete oblačila, obutev in opremo za vse svoje aktivnosti zunaj. Po opremo in strokoven nasvet v trgovino Iglu šport Kranj.
5: Ča-ča-ča, plesni center Gorenjske v centru Kranja.
6: Vabi k upisu, otroke in odrasle.
5: Klasični balet, hip-hop, jazz balet, orientalski in družabni ples.
6: Latino solo, zumba ter ples ob drogu.
5: Več informacij na 031-611-000 in na spletni strani ča-ča-ča.si.
7: 55.
8: Kaj 55?
7: % popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
8: In 25 na ostalo pohištvo za dom.
7: Dan Kuhen Planet Kran. Odlične kuhinje, super popusti.
9: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
10: No kaj?
9: Čistilna naprava.
11: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
12: Vodateh.si.
13: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
14: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
15: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
16: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
1: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Jutro na Radiu Kranj. Pokrovitelj. 55.
1: Kaj 55?
0: Odstotkov popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
1: In 25 na ostalo pohištvo za dom.
0: Dan Kuhen Planet Kranj. Odlične kuhinje, super popusti.
2: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building? Kaj ste karting predlagali?
3: Kdaj sem pa to?
2: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
3: Super, ha, tu sem se pa res dobro spomnil.
4: Urala, noro, dirkanje, z go-karti!
5: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
6: Indoor Karting center v planetu Kranj.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
7: Dobro jutro voščim Ula Šegula. Robert Golob je ob 100. dnevu četrte Janševe vlade predstavil šestčlansko vlado v senci. Ekipa napoveduje drugačno pot od aktualne oblasti. Brez žaljenja, a s kritiko njenih ukrepov in z lastnimi predlogi. V vladi v senci so za zdaj le člani Svobode, saj se SD, Levica in Prerod po vabilu niso pridružili. Ekipa, ki jo poleg Goloba sestavljajo še Alenka Bratušek, Vinko Logaj, Klemen Boštjančič, Jure Leben in Matej Grah, se bo sestajala vsak mesec. Osumljenec petkovega napada na policista pa je po odločitvi preiskovalnega sodnika v priporu. Policistu je namreč vzel službeno pištolo, ga ustrelil in nato pobegnil s policijskim avtom. Policisti so pištolo sicer v soboto našli, preiskava pa se nadaljuje. Dirke po Španiji je konec, zmaga je šla Enriku Masu, Primož Roglič pa je osvojil odlično drugo mesto. Španec je imel pred Slovencem 2 minuti in 15 sekund prednosti. Še eno lepo slovensko zgodbo je spisal Jakob Omrzel, ki je končal na 7. mestu in bil drugi.

0: progi med mladimi. Dobil je tudi 12. etapo.
1: Že polnite shrambo za zimo. Vse za ozimnico, od sveže zelenjave do steklenic in kozarcev, vas čaka v Slogi na Primskovem v Kranju. Poiščite tudi dobrote iz Slogine špajze.
0: Danes bo bolj oblačno, v notranjosti bodo še občasno manjše padavine. Sredi dneva bodo predvsem krajevne plohe, kakšna nevihta, pozno popoldne pa se bo od severa delno jasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj.
2: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2 Ute do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi a2u.si.
3: Sveže, hitro, prometno.
4: In lep pozdrav tudi na naše ceste. 2 minuti čez sedmo sta na cestah v naših koncih, pa seveda v znamenju klasičnih jutranjih zastojev. Ti so na Dolenjski avtocesti od Biča in Grosuplja, na Štajerski avtocesti od Lukovice, tudi na Primorski avtocesti od Vrhnike in na Gorenjski avtocesti od Vodic. Vse pa gre proti Ljubljani. Potrpežljivo, v zastojih ne pozabite na reševalni pas. Dobra 2 kilometra dolg zastoj tovornih vozil pa na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. So pa tam vozila tudi na voznem pasu, tako da previdno. Nič 80, 22, 55, če bi še kaj dodali. Srečno.
3: Včasih ustaneš z desno nogo, včasih z levo, včasih pa sploh ne ustaneš. Ampak brez skrbi. Urška bo poskrbela, da začnete dan z nasmehom. In Dylan, no, Dylan še vedno lovi prvi vlak za jutro. Dobrodošli v jutranji program z Urško in Dylanom.
5: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
5: Vige, curška, kako smo?
6: Alles gut.
5: Alles gut.
6: Ja, très bien, merci.
5: Ja,
6: kako boku. Pa ti?
5: Ja, tudi fajn, kako ste vi, poslušalci, upam, da dobro. Zbujamo se skupaj v gorenskem jutru, 3 minutke je čez sedmo. Mi smo pripravljeni, da še pred pol osmo poveva, oziroma preverva, kdo bo ta teden ulovil ljubezen, pa denar. Mogoče malo miru.
6: Ej, povej, kaj od tega? Ljubezen, denar ali mir, če bi mogel zbirati, kaj bi zbral?
5: Težko vprašanje. Ljubezen.
6: Vse je tako mikavno.
5: Ja, vse je tako,
6: vse je tako mikavno.
5: Ampak recimo, da tega kar trenutno nimam. Miru.
6: Jaz pa malo miru. Evo, jaz tudi malo miru. Se strinjava. Kaj pa vi? Preveriva, kaj vas bo doletelo, kaj piše v zvezdah, ampak seveda bomo 7 uro začeli tako, kot se spodobi, z odlično glasbo. Dobro jutro.

0: Non.
1: Magic moment, 9 minut čez 7. Dobro jutro, v Gorenjskem jutru. Učka in Tila sva v vaši družbi. In upam, da je ta trenutek za vas čaroben. Kako čaroben pa bo teden? Tilan, ti si to vse naštudiral, ti si taka mala. Kaj si mi rekel, vještica, da ti rečem?
0: Vještica.
1: Ja,
0: to pomeni, ne, čarovnica, če ja. Da prevedemo. Čeprav vedno, kada povedujem, gledam v prihodnost, se tako počutim, kaj je ena una šlogarca, veš, ja. Od mojih dol, pa sem pol tako.
1: Pa sem pol bol tako.
0: Ja,
1: šta vidim?
0: Ja. Torej, ponedeljek je in kaj pravijo zveze za prihodne dni in pol reče, škorpije za vas izgleda prilično romantično.
1: Zakaj? Ne? Ker če boste poslušali srce.
0: Tako se lahko stvari v ljubezni obrnejo točno tako, kot si želite vi. Device, pozorček, sreča se vam nasmeha pri denarju. Ja, kdo bi si mislil, ne, da če imate glih ta mesec rojesen dan, pa kar denar boste dobili. Ne, to je pa, te horoskopi so pa tako res
1: nepresenetljivo.
0: Ne, res.
1: Zdaj povej za strelce, kaj čaka strelce?
0: Ja, strelci, pri vas se bo pa kolo ljubezni zavrtilo v zanimivo smer. Ključni bodo pogovori in pa prijetne besede. Ko mi čakam tudi kakšno prijetno besedo, ki me bodo letela iz svoje strani. No, za vse ostale pa velja. Teden bo primeren za pogovore, nove informacije, učenje in kakšen korak naprej. Ovni boste uspešnejši z diplomacijo, biki potrebujete malo več ravnotežja, dvojčki se boste počutili dobro doma, levi boste nizali uspehe, ribe pa boste iskali podporo tako ljubezni kot pri sodelavcih. No in nič drugega, zvezde pravijo, da se splača mal prisluhniti sami sebi. Zanimivo, ne, da vodnarjev pa sploh nismo omenili. No, bomo pa v nadaljevanju.
1: Ne glede na to, katero znamenje smo, ne glede na to, verjamemo v to ali ne, jaz verjamem, da vsem zdaj le paše še ena kava, pa dobra glasba.
0: Pa tudi vsi horoskopi se mi zdi, da bojo dobili denar, zato ker jutri mislim, da je plača, ne? Tako da vas čaka finančni priliv. Ja.
1: Ta mesec zagotovo.
0: Ja, upamo.
1: Upamo.

0: David Bowie, Absolute Beginners, 21 minut čez 7. v Gorenjskem jutru. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Uška in Tilo sva v vaši družbi.
2: Kdo je znani Kranjčan, ki mu bomo 16. septembra zgodaj zjutraj pozvonili na vrata? Ime za zdaj ostaja skrivnost. Mi bomo dajali namige, ti pa ugibaj. Teden mobilnosti tudi pri nas, skupaj z vami.
1: Tako je, samo še 2 dneva nas loči do tega, da začnemo s tednom mobilnosti in da ugibamo, kdo pravzaprav je ta znani Kranjčan, ki ga bomo zbudili. Ugibati pa začnemo že 3-4 točno zdaj. Na nič 30, 200, 120 napišete SMS, koga mislite, da bomo ruknili iz postle točno takrat, ko začenjamo teden mobilnosti, torej v sredo 16. septembra. Kako bomo pa končali ta teden mobilnosti? Ne? Boste tudi videli, s kolesom bomo šli v Kranjsko goro, ampak zdaj, da se na tega znanega Slovenca. Mm-hmm. Namigov zaenkrat, če ne bo, probite ugant, karkoli napište na nič 30, 200, 120, seveda pa vas čaka tudi nekaj, ne, za vse tiste, ki pravilno odgovorite, oziroma za nekoga, ki ga bomo potem tudi mi izžrebali.
3: BYD, CG Evolution Auto, električni, ko jih želite, in hibridni, ko jih potrebujete. BYD, poln energije. BYD, CG Evolution Auto, Ljubljana in Maribor.
0: Ja, prebujali bomo znanega Kranjčana, evo, to je namig, nič 30, 200, 120, katerega znanega Kranjčana bomo prebujali, in v sredo, ko ga zbudimo, ko nam postreže zajtrk in kavo, izžrebamo nekoga, ki bo dobil nagrado našega pokrovitelja. Nič 30, 200, 120, koga prebujamo v sredo v sklopu tedna mobilnosti.
2: Hodi, kolesari, premakni se z nami.

0: Bruno Mars, The Lazy Song, še slaba minuta manjka do pol osmih. Ja, s tem le vam postreževa v nadaljevanju Roxette The Look, v nadaljevanju pa tudi o nekom, ki rad dobro je, je luškan in je kar nekak sinonim za jesen.
1: Torej, o meni nekaj besed.
0: Cila. Res je, da ti rad dobro ješ, da si še kar luškan, ampak nisi ti tok sinonim za jesen, kot za jesenski spanec.
1: To pa ja.
2: Ves čas mi zvoni, kako naj sploh kaj naredim.
3: Rešitev je najem klicnega centra Odmev.
2: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. 0800 8780.
4: O, kako sem vesela, da ste prišli.
5: Kaj danes potrebujeva?
6: Včasih nekomu pomagaš pri vsakdanjih opravilih, včasih pa največ pomeni že to, da si tam. Postanite socialni oskrbovalec na domu. Ljudska univerza Škofja Loka jeseni odpira program za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije. Pridobite znanja za poklic, ki ga ljudje res potrebujejo. NPK. Socialni oskrbovalec na domu. Ljudska univerza Škofja Loka.
7: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Miko Medika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
8: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
9: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
10: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
11: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
12: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
13: Jutro na Radiu Kran, pokrovitelj. 55.
14: Kaj 55?
13: % popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
14: In 25 na ostale pohištvo za dom.
13: Dan Kuhen Planet Kran. Odlične kuhinje, super popusti.
15: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
16: Lepo vas pozdravljam, v vaši družbi sem Mojca Prosenc. Vrto pri Kranju je gostilo 14. športno-družabni tekaški dogodek Triglav tek, ki je letos privabil 2500 obiskovalcev. Tekači vseh generacij so se v osrčju neokrnjene narave in v družbi vrhunskih slovenskih športnikov pomerili v tekaških in pohodniških preizkušnjah, in sicer na pol maratonu, 21 km, teku na 10 in 5 km ter družinskem teku na 3,3 km. Tudi letos se najmlajši podali na otroški tek Kuža Pazi, prvič so nastopile ekipe na biznis teku trojk, pohodniki pa so osvojili traso Moj pohod na 10 km. Triglav tek je znova ponudil vključevalno traso v dolžini 1400 metrov, ki so jo osebe z različnimi ovirami oziroma preizkušnjami v bolezni premagale brez merjenja časa. Novost letošnje izvedbe dogodka so bile 3 okrogle mize na osrednjem odru. Gostje pa Jakov Vak, Nec Žnidršič, Rok Marguč, Nika Vodan, Domen, Cene in Peter Prevc, Alenka Ružič-Jovovič in Tamara Lampe. Obenem so izvedli še nekaj predavanj, na volje so bili tudi Expo Cona s stojnicami in gastronomijo, slovenski kotiček s blagovnimi znamkami ter družinska cona z brezplačnim varstvom otrok in animacijami. Obiskovalci so lahko preizkusili tudi simulatorje preventivnega gasilskega vozila, s katerim Gasilska zveza Slovenije in Zavarovalnica Triglav ozaveščata o požarni varnosti. Zavarovalnica Triglav na dogodku že vrsto let predaja donacije zdravstvenim ustanovam. V vseh letih Triglav teka jih je doslej podprla skupno več kot 210 tisoč evri. Tudi letos so tekači svojo udeležbo podprli društvo za izboljšanje pogojev za rojstva zdravih otrok Slojenčki, ki bo donacijo v višini 15 tisoč evrov namenilo porodnišnicam Brežice, Jesenice, Kran, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Novo mesto Postojna, Ptuj in Slovengrade. Organizator Triglav teka by Moj Tribe pa je donacijo v vrednosti 400 evrov podelil Inštitutu za zaščito otrok Lunina Vila.
17: Danes bo bolj oblačno, v notranjosti bodo še občasno manjše padavine. Sredi dneva bodo predvsem krajevne plohe, kakšna nevihta, pozno popoldne pa se bo od severa delno jasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj.
18: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
19: Se veš, v center regije na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
20: Več na regija.si.
21: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
22: Sveže, hitro, prometno.
0: Prvi z vami tudi na cestah, 5 minut čez pol osmo, jutranji zastoji na Dolenjski avtocesti od Biča in od Grosuplja, pa na Štajerski avtocesti od Lukovice, na Primorski avtocesti od Vrhnike, na Gorenjski avtocesti pa od Vodic, vse pa proti Ljubljani. Dobra 2 km dolg zastoj tovornih vozil pa na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije, pred predorom Karavanke, so pa vozila tudi na voznem pasu, tako da vsekakor previdno in potrpežljivo. Srečno!
22: Haja, vse več tvojih najljubših hitov.
23: Sami dobri, samo za vas v gorenskem jutru.
0: Roxette in The Look, dobro jutro.
22: Gorensko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

i Mamo Radi. Най-любши хити. Интуя 7.

0: Truly, madly, deeply, savage garden, še 15 dobrih manjka do 8. Dobro jutro.
1: Ja, in prav nič več ne manjka, ne do jeseni, ker je že čisto skoraj zares tukaj. In jesen je tudi čas za
0: ješke.
1: Ješke.
0: Ja, in čeprav marsikdo pogledal na majhnega bodičastega obiskovalca, takoj pomisli, joj, bogi ježek, treba mu je pomagati. Društvo za zaščito živali opozarja, včasih mu ljudje svojo pomočjo naredimo več škode kot koristi. Zakaj?
1: Ja, to je divja žival, ne? In če ga najdemo na vrtu v hiši, ga ni treba avtomatsko pobrati in odnesti domov. Mm-hmm. Pomembno je, ne, kje ga najdemo, kako se obnaša in ali je videti poškodovano oziroma bolan. Še ena jesenska klasika. Če imate vrt, preverite, preden predstavljate veje, listje ali pa kurte kup, kaj se je nabral čez poletje. Ja. Kaj ti kakšen ježek se je tam morda v spodi že naredil kakšno svoje skrivališče.
0: In ježku jeseni največkrat pomagamo tako, da ga v resnici pustimo pri miru.
1: Razen, oni prav, če je očitno, pihajo, da potrebujemo pomoč. Zraven.
0: Ja. Tako, ja. Ja, ja, ampak če pa opazimo, da potrebuje pomoč, dajmo mu pomaga, drugače ga pa pustimo pri miru.
1: Tako kot z ljudmi.
0: Prav, kot se hotla.
2: Urška in Tilan v Gorenjskem jutru.

0: Sheeran, Bad Habits, 7 minut manjka do 8. Dobro jutro v gorenskem jutru. Urška in Tilan sva v vaši družbi. 14. september je danes, no in danes se splača za trenutek zazret v nebo. Čaka nas namreč zanimiv nebesni pojav.
1: Ja?
0: Ja, Luna bo okoli 11:30 za dobro uro zakrila Venero, ki se bo na drugi strani znova prikazala okoli 12:40. Pojav pa bo, če bo tudi pri nas jasno, viden. Tudi pri nas najbolje pa z daljnogledom ali teleskopom. Torej, danes ima nebo pravo malo igro skrivalnic.
1: Kaj to pomeni? Kakšen poseben pomen tega?
0: Bova preverila v nadaljevanju. Še preden pa to preveriva, še preden ura odbije 8, pa tudi Billy Idol in Sweet 16. Se spomniš svojih sladkih 16?
1: Tudi
0: jaz. Že kar nekaj časa je minilo od tega. Če se jih spomnite tudi vi, uživajte tudi v pesmi.
2: Prebudili bomo znanega Kranjčana. Sašo in Tilna poslali s kolesom iz Kranja vse do Kranjske gore. Veliki finale pa 22. septembra pričakali z mobilnim studijem v Kranjski gori. Teden mobilnosti tudi pri nas. Gremo skupaj.
3: BYD, CG Evolution Auto. Električni, ko jih želite, in hibridni, ko jih potrebujete. BYD, poln energije. BYD, CG Evolution Auto, Ljubljana in Maribor.
4: Spletna trgovina z vijaki.
5: Kam.doo.
3: Je čas za novo kopalnico. Potem ne zamudite dnevov odprtih vrat Kolpa. Od 17. do 19. septembra vas v Kolpa salonih v Ljubljani in Metliki čakajo posebne ugodnosti. Privoščite si izris kopalnice po polovični ceni, izkoristite strokovno svetovanje in najboljše, izžrebajte svoj popust. Obiščite nas in naredite prvi korak do svoje nove Kolpa San kopalnice. Več na salon.kolpasan.si.
6: Ne čakajte z novimi okni. Obiščite MIG Celje na Mosu in ujemite dodatnih 5% popusta. Več na migakcija.si.
7: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
8: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
9: Kaj si najdu?
8: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
9: Kje si zdaj to najdu?
8: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hiter naročit.
10: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
11: GB Leasing.
2: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Jutro na Radiu Kranj, pokrovitelj. 55.
1: Kaj 55?
0: Odstotkov popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
1: In 25 na ostale pohištvo za dom.
0: Dan Kuhen Planet Kranj. Odlične kuhinje, super popusti. Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Golobova vlada v senci je včeraj prvič redno zasedala in napovedala drugačno pot od aktualne oblasti.
3: Pot, v kateri ne žalimo ne ljudi, ne ostalih ve oblasti. Pot, na kateri smo kritični do ukrepov, a hkrati ostajamo ljudje. In predvsem zelo samo mislijo. Pot, na kateri nikoli ne izdamo svoje domovine.
2: Vlada v senci za zdaj ostaja le šestčlanska ekipa Svobode, saj se druge opozicijske stranke na Golobovo povabilo niso odzvale. Če želi postati resna alternativa aktualni oblasti, bo morala najprej prepričati več poslancev in nato še volivce. Šele takrat lahko pride do morebitne menjave oblasti z nezaupnico in izvolitvijo novega premijeja, z odstopom predsednika vlade ali z novimi volitvami. Predlog zakona, ki spreminja pregon korupcije in hujšega kriminala, pa že dviguje precej prahu. Danes bo na mizah odbora za pravosodje. Zakon sicer predvideva novo tožilstvo, imenovano Skok, in posebno sodišče. Sodstvo in tožilstvo pa opozarjata, da predlog ni dovolj premišljen, zato pozivata, naj ga v sedanji obliki ne sprejmejo. Če boste danes malo pred poldnevom pogledali proti nebu, pa boste lahko morda videli, kako Luna za približno eno uro prekrije Venero. Gre za redek astronomski pojav, imenovan okultacija, ki bo ob jasnem vremenu viden tudi s prostim očesom, če imate res dober vid. Še lažje pa bo šlo z običajnim daljnogledom. Venera bo videti kot majhen tanek srb. Razlog je v tem, da je Venera od Sonca osvetljena le z ene strani, mi pa z Zemlje vidimo predvsem njen osvetljeni rob.
4: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
5: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
2: Danes bo bolj oblačno, v notranjosti bodo še občasno manjše pa

0: skupine. Sredi dneva bodo predvsem krajevne plohe, kakšna nevihta, pozno popoldne pa se bo od severa delno jasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj.
1: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Prvi z vami tudi na cestah, 8:03, še vedno tisti klasični jutranji zastoji, ti so na dolenjski avtocesti od Viča in Grosuplja, pa na štajerski avtocesti od Lukovice, pa tudi na primorski avtocesti od Vrhnike in na gorenjski avtocesti od Povodja, vse proti Ljubljani. Nič 80, 22, 55, če še kaj opazite, srečno, varno in previdno.
0: V tem jutru z vami Urška Benedik in Tilen Lotrič.
2: Dobro jutro,
1: dober dan za tiste, ki zgodne.
2: 3 minutke je čez 8, teden mobilnosti začenjamo pri nas.
1: Ja.
2: Jaz sem bil zdaj že zelo mobilen, peš sem šel namreč do pekarne in moram reči, da se tole noro, ne, se viš zrak pa tole.
1: Ja, čist si zgledaš prerojen,
2: ja,
1: ne, izgledaš
2: tudi počutam,
1: bolj prebujen in boljše, no, žal.
2: Ja, tudi čutam srce po dolgem
1: čutiš,
2: času,
1: ja,
2: noro.
1: Ja. Vidiš, nimaš kamna na mesto srca.
2: Ne, čutiča se biti. V sredo namreč zbujamo enega znanega Krančana, kako do nagrad, zapomniti si številko, nič 30, 200, 120 več poveva v nadaljevanju.
1: Pa tudi v kurilni sezoni, ne?
2: Kurel ga bomo, ja.
1: Kurel ga bomo.
2: Ali pa ne, bomo videli.
1: Odvisen, no, ampak, ja. Mislim, imamo eno cako, no. Skratka, več v tem nadaljevanju.
2: Od cakah.
1: Dobro jutro.

0: Fugees, Killing Me Softly, 13 minut čez 8 v gorenskem jutru.
1: Dobro jutro.
0: Uška in Tilan sva v vaši družbi tudi dober dan. Upam, da je kava že prijela in da zdaj pijete že tisto sodelavci, ki bo poskrbela za to, da se ponedeljek začne tako, kot je treba, z vsemi novostmi, ki so se zgodili skozi vikend. In zagotovo ste kakšno rekli tudi o jesenskem ogrevanju, zimskem kurjanju in tudi mi to bomo.
1: Ja, upam, da se boste po zim fajn kurili, ne? In če se doma ogrevate, na drva seveda, ali pa palete, je zdaj ta prav čas, da malo preverimo, kaj boste kurili letošnjo zimo. Zveza potrošnikov Slovenije je namreč naredila en test in dobra novica je, ne, da kakovost letos na splošno je kar dobra. Pri drveh so vsaj 11 testiranih vzorcev imeli več kot 20% manj kot 20% vlage, kar pa je pomembno za učinkovito in pa čistejše kurjenje.
0: Ampak Dilan, vprost, zdaj pač bova šla.
1: Ne, dajma, dajma.
0: A bi ti dojel, če bi bilo, da je več kot 20% vlage, kar je pomembno za učinkovito in čistejše kurjenje, da si se nekje na poti do končanja tega stavka zmotil?
1: Najbrž ne, ampak zato imamo tukaj Urško, ne, ki pač dojavlja stvari. No, v glavnem, pri peletih je pa bila velika večina vzorcev prav tako kakovost.
0: Ja, pri nakupu ne se pa lahko hitro uštejemo, tako kot se rad ušteje naš Tilan. Pa da se ne bomo preveč ušteli, ne? Težava je v tem, da prodajalci uporabljajo različne enote, zato enaka številka še ne pomeni enake količine lesa. Ne? Pri peletih pa so pri dveh vzorcih ugotovili, da je bilo v 15-kilogramski vreči dejansko 7% oziroma 9% manj peletov, kar pa se seveda pozna.
1: Tako zvani nateg bi temu rekel. Torej, pred zimo ne gledajte samo cene, ne, preverite kakovost, pa količino, oznake, ker dobra peč, ne, brez dobrega goriva, ne naredi čudeža.
0: Res je.
1: Ja.
0: Ti boš pa.
1: Kaj, delo čudeža?
0: Delo
1: kaj,
0: čudeža,
1: ne, ne vem, ja.
0: Tudi z glasbo. Dobro jutro. Where my skin grows old, where my breath runs cold, I be thinking about you.

0: Petar Grašo, sve nas manje, ima tu še sedam ih manjka do pol devetih. Dobro jutro, gorenskem jutru.
1: Dobro jutro.
0: Urška in Tilen sva v vaši družbi. Ja, še sedem minut manjka do pol devetih in še, ja...
1: Nekaj ur,
0: štiri ure do zanimivega nebesnega pojava, oziroma tri ure. Luna bo okoli pol dvanajstih za dobro uro zakrila Venero, ki se bo na drugi strani znova prikazala okoli 12:40, torej 10 minut kasneje. Pojav pa bo ob jasnem vremenu viden tudi iz Slovenije, še bolj pa bo, če ga boste gledali z daljnogledom. Danes bo na nebu pravo malo skrivališče in igra skrivalnic.
1: Tako, je pa potem, ne zdaj, to nam vedno nekaj prinaša, ja. Ker se na nebu dogaja, za neki je zmer dobro ali pa slabo. In danes je potem to dan za premislek, za pogovore, za nove odločitve. Nekatere stvari, ne, ki so bile do zdaj nejasne, lahko počas dobijo svojo obliko, tako kot bo Venera za nekaj časa izginila za Luno in se na to znova pokazala, je lahko tudi v vsakdanjem življenju nekaj časa videti, kot da se določena vrata zapirajo, vendar pa se potem kmalo pokaže nova možnost. Današnje sporočilo je preprosto, ne sklepati se ga zelo hiter, nekaj, kar je danes videti skrito, oddaljeno, se lahko že kmalo pokaže čisto v drugi luči.
2: Urška in Tilen,

0: Prebudili bomo znanega Kranjčana. Sašo in Tilna poslali s kolesom iz Kranja vse do Kranjske gore. Veliki finale pa 22. septembra pričakali z mobilnim studijem v Kranjski gori. Teden mobilnosti tudi pri nas. Gremo skupaj!
1: BYD, CG Evolution Auto. Električni, ko jih želite, in hibridni, ko jih potrebujete. BYD, poln energije. BYD, CG Evolution Auto, Ljubljana in Maribor.
2: Prosimo, počakajte trenutek. Ste deveti v čakalni vrsti.
3: Ah, kot vedno.
4: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 080-8780.
0: 55.
5: Kaj 55?
0: Odstotkov popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
5: In 25 na ostale pohištvo za dom.
0: Dan Kuhen, Planet Kran. Odlične kuhinje, super popusti.
6: Argentinski tango, najbolj strasten med plesi. V Kranju začnemo 22. septembra.
7: Redni tečaj ob 18.30, najraje v paru, za začetnike in tiste z nekaj koraki za seboj.
6: Če pa partnerja nimate, nič hudega. Pridružite se tango solo ob 17.30.
7: Popestrite si življenje in odkrite čar gibanja.
6: Plus Tango, edinstvena šola tanga v Kranju.
7: Prijave na plusvezajtango.com. Uvodna ura je brezplačna.
8: Vabljeni v glasbeno trgovino Symfony v Britofu pri Kranju. Izjemna ponudba in akcije na www.symfony.si.
9: Stara šara je denar.
10: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
9: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
10: Surovina.si.
11: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
12: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
13: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
14: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
15: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Karniola Nepremičnine.
0: Jutro na Radiu Kran. Pokrovitelj. 55.
5: Kaj 55?
0: Odstotkov popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
5: In 25 na ostale pohištvo za dom.
0: Dan Kuhen, Planet Kran. Odlične kuhinje, super popusti.
16: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
17: V vaši družbi sem Mojca Prosenc. Občina Bled je objavila razpis za pomoč pri nakupu invalidskih pripomočkov. Podrobneje o tem pa župan Anton Mežan.
18: Občina Bled ima preko celega leta različne razpise. Tokrat smo se odločili tudi za javni razpis za sofinanciranje nakupa invalidskih pripomočkov in pa naprav za tiste, ki so seveda doma iz občine Bled. In sicer ugotavljamo, da je pogosto kdo pahnje nekako čez noč v situacijo, ko je potrebno ali za svojega starša, za otroka, za kogarkoli v družinskem krogu, vse skupaj pripraviti in pa spremeniti stil življenja, ker pride tako s kakšno boleznijo ali pa nesrečo. In če v tem času lahko kakorkoli pomagamo, smo seveda veseli in na voljo in marsikdo potrebuje kakšen invalidski pripomoček, kakšno napravo za lajšanje tistih dni in tukaj se lahko zdaj vsak prijavi, več o tem pa na spletni strani občine Bled.
17: Razpis je odprt do porabe sredstev, vendar najdlje do 31. oktobra. Nadaljujemo pa v Radovljici. Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica letos obeležuje lep jubilej. Več o tem pa Katarina Košnik.
19: Smo kar ponosni, že 120 okroglih let knjižnice Antona Tomaža Linharta Radovljica bomo zdaj jeseni prav posebej obeležili. Že kar nekaj mesecev se pripravljamo na to obletnico in sicer s pripravo zbornika. Nastala je res ena taka lepa knjiga s pregledom našega delovanja in predvsem zgodovine naše knjižnice, ki jo bomo tudi v septembru predstavili na posebnem večeru, kjer bomo večer posvetili 120. obletnici ustanovitve javne ljudske knjižnice v Radovljici. Pogovoru bomo predstavili zgodbo o nastanku, razvoju, sedanjosti in prihodnosti knjižnice Antona Tomaža Linharta Radovljica. Praznični večer bo potekal v znamenju nostalgije, presenečen in prijateljskega druženja in res vse lepo lepo povabim v torek 15. septembra. Ob 19.30 se bomo dobili v dvorani naše matične knjižnice v Radovljici.
17: Danes bo bolj oblačno, v notranjosti bodo še občasno manjše padavine. Sredi dneva bodo predvsem krajevne plohe, kakšna nevihta, pozno popoldne pa se bo od severa delno jasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj.
3: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, družinam prijazno središče.
20: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
21: Sveže, hitro, prometno.
22: 8:03, zastoji še vedno so aktualni, kje na Dolenjski avtocesti od Biča in od Grosuplja, pa tudi na Štajerski avtocesti od Lukovice vse proti Ljubljani. 08:22:55, če na poti do cilja še kaj opazite, srečno, varno, previdno in potrpežljivo.
21: Haja, vse več tvojih najljubših hitov.
4: Ja, res je, Aerosmith in I Don't Wanna Miss a Thing. Tudi vi ostanete v naši družbi, če nočete česa zamuditi. Dobro jutro.
21: Gorenjsko jutro. Z veliko glasbe in manj.

0: Shakira, whenever, wherever, še dobrih 15 jih manjka do 9.
1: Dobro jutro.
2: En radio, dve kolesi, en skrivnostni Kranjčan in cilj Kranjska Gora. Od 7. do 22. septembra spremljaj teden mobilnosti na našem radiju, ker najboljše zgodbe nastanejo, ko se premaknemo.
1: Res je, in ko se zbujamo skupaj in danes, ko se zbujamo skupaj, napovedujemo poseben dogodek. 16. septembra namreč zbujamo nekega znanega Kranjčana. Kdo je to, uganete vi na niš 30 200 120, napište vaš predlog. Kaj vam prinese to? Same luštne nagrade
0: našega pokrovitelja. Točno to, pokrovitelja. Glavni pokrovitelj Evropskega tedna mobilnosti pri nas vam bo dal eno lepo nagrado.
3: UID, CG Evolution Auto, električni, ko jih želite in hibridni, ko jih potrebujete. BYD. Poln energije. BYD, CG Evolution Auto, Ljubljana in Maribor.
1: Tako, nič 30, 200, 120, koga zbujava Sašo 16. septembra, torej čez dva dni. Potem pa vse skupaj, cel teden mobilnosti zaključujemo v Kranjski Gori 22. ko se bova Sašo odpravila kar s kolesom, torej iz Kranja proti Kranjski Gori. Jaz priznam, da me je malo že strah.
0: Če so te najbolj strah, recimo?
1: Tega, da se mi, ne vem, že v Naklem ne bo dal več. To, tega me je strah.
0: Tudi nas je tega strah, ampak smo poskrbeli tudi za zadostno hidracijo, pa za čelado, za varnost in za to, da ti bo uspelo. Tila, jaz verjamem vate. Ne boš verjel, verjamem vate.
1: No, hvala, jaz pa verjamem, ti boš tudi tam v mobilnem studiju v Kranjski Gori nas čakala. A kaj pripravljaš, kaj posebnega? Tudi mogoče za naš poslušalce, da se jim splača prijeti tja mogoče.
0: Ja, več bomo povedali v nadaljevanju našega druženja tega tedna. Zdele lahko izdam samo, da se res splača.
1: Aha.
2: Pozvonili bomo na vrata znanega Kranjčana. Komu? Ne povemo še.

0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.

0: Halo?
1: Dobar dan, kličemo iz Milwaukee-a. Imamo 500 evrov in iščemo novega lastnika.
0: Kje?
1: 15. septembra pred Eltronom na Primskovem.
2: Milwaukee, predstavitveni dan od 9. do 6. Preizkusi profesionalno orodje, ujemi promocijske cene, pogostitev in sodeluj za Milwaukee bon v vrednosti 500 evrov.
3: Milwaukee dan v Eltronu. Pridi, preizkusi in izberi svojega.
1: Eltron, član skupine Veto Group.
3: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah, več na coo.si.
4: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
5: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
6: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kranj.
7: Hej otroci, kako so se zabavali Rimljani, Kelti ali srednjeveški graščaki? V soboto 19. septembra pridite na družinski arheološki dan na Vrtgradu Kiselštajn v Kranju. Kopali bomo kot arheologi, žonglirali, ustvarjali, se igrali in okušali srednji vek. Za veliki finale pa ognjena predstava. Od 15. ure dalje vstop je prost.
8: Iščeš pravi okus Gorenjske? Zavi v Kranjsko goro, Kosobrinu. Domač kruh, žganci, štruklji, palačinke in apartmaji z infrasavno. Za sonce, dež družine ali romantičen otih. Za najlepši spomin Brunarica in hiša Kosobrin.
9: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Jutro na Radiu Kran. Pokrovitelj. 55.
1: Kaj 55?
0: Odstotkov popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
1: In 25 na ostale pohištvo za dom.
0: Dan Kuhen Planet Kran. Odlične kuhinje, super popusti.
2: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Krajina.si.
0: Radio Kran. To so zadnje novice.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem tudi Ula Šekula. Predsednik vlade Janez Janša prvih 100 dni svoje vlade ocenjuje kot zelo intenzivnih. Pravi, da je Slovenija postala nepregledno birokratsko močvirje z občutno preveč predpisi in prevelikim javnim sektorjem. Po njegovih besedah gospodarstvu zato primankuje delovne sile, država pa mora uvažati tuje delavce. Medtem je Golob predstavil vlado v senci, a jo za zdaj sestavlja le 6 članov Svobode. Če želijo postati resna alternativa oblasti, bodo morali najprej pridobiti parlamentarno večino in nato prepričati še volivce. Sredi postanka na poti iz Hrvaške, na bencinskem servisu v Vinici, pa se je včeraj zgodil hud napad. 49-letni sopotnik je med tem, ko je 79-letni voznik polnil pneumatike, tega večkrat zabodel z nožem. Šlo je za družino iz Ljubljane, ki se je vračala z Hrvaške. Storilec je nato mirno počakal policiste. Hudo poškodovanega voznika so s helikopterjem odpeljali v ljubljanski UKC in je k sreči zunaj življenjske nevarnosti. In če se vam zdi, da je gorivo že zdaj drago, napoved za jutri žal ne prinaša veliko razlogov za olajšanje. Če se bodo napovedi financ uresničile, bomo za točenje goriva spet segli predvsej globlje v žep. Bencin naj bi se podražil za okoli 5 centov in stal približno 1,72 evra za liter, dizel pa bi se približal 2 evroma. Pri 50 litrih to pomeni še 2 evra in pol več. Bo pa veliko odvisno tudi od tega, ali bo vlada posegla v trošarine.
4: Že polnite shrambo za zimo. Vse za ozimnico, od sveže zelenjave do steklenic in kozarcev, vas čaka v Slogi na Primskovem v Kranju. Poiščite tudi dobrote iz Slogine špajze.
3: Danes bo bolj oblačno, v notranjosti bodo še občasno manjše padavine. Sredi dneva bodo predvsem krajevne plohe, kakšna nevihta, pozno popoldne pa se bo od severa delno jasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj.

0: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2UTE do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi a2u.si.
1: Sveže, hitro, prometno.
2: Na cestah v naših koncih pa previdno in potrpežljivo. Ob vozišču ste opazili jelena na štajerski avtocesti pred izvozom Blagovice v smeri Maribora, če se peljete v tisti konec. Jutrni zastoj pa še na dolenski avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici in pa na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. Še en radar ste sporočili, ta je v Medvodah nasproti Špara. Srečno!
1: V tem jutru z vami Urška Benedik in Tilen Lotrič.
3: Ja, dobro jutro.
2: Dober dan, 4 minute čez 9. Dobre volje smo, dobro smo razpoloženi, prebujeni smo,
3: ponedeljke.
2: Ja. Dober teden je pred nami. V sredo zbujata Sašo, znanega Slovenca, znanega Kranjčana, nič 30-220.
3: Me prav zanima, komu bomo padli zjutraj v krevet, v postlo, kdo mi bo skuhal zajtrk. Probite ugantno, nagrade vas že čakajo. Jaz upam, da kdo celo zadane. No. Vsak dan bomo pa dali kakšen namik, ampak če komu že danes rata, ne? Je
2: ja,
3: pa res legenda.
2: Tako, bravo, ja. Nič 30-220. Mi pa zadnjo uro našega druženja začenjamo z lično glasbo Natalie Imbruglia Torn, že v zadju.

0: Ustavil bi čas in Kalifornija, 15 čez 9, 14. september je danes, jesen je skoraj čisto zares tukaj in jesen je tudi čas za... Čas za ježke.
1: Ja, koliko bodic misliš, da ima tako odrasel ježek? Približen.
0: 100 tisoč.
1: Bravo, zelo blizu. Od 5 do 7 tisoč bodic ima ježek. So take bolj nočne živali, hranijo se z različnimi žužki, tako da ne spadajo med podgane. Ne? Tudi z drugimi nevretenčari, zato so lahko zelo koristni obiskovalci naših vrtov. Kar je pa pomembno, da poveva, oziroma to tudi na to upozarja Društvo za zaščite živali, ne? Da jih ne rabimo na vsak način odstranjavati, se pravi iz svoje bližine. Zakaj, Urška?
0: Ja, zaradi tega, ker oziroma ne rabimo jim pomagati. Ne? Ježek je divja žival in če ga najdemo na vrtu ali po hiši, ga ni treba avtomatsko pobrati in odnesti domov. Ne? To ni hišni ljubljenček. Težko ga udomačimo, pravzaprav bo sam prišel v našo bližino. Pomembno je tudi, kje ga najdemo, kako se obnaša in ali je videti poškodovan oziroma bolan. Če je videti tako, potem mu seveda pomagamo, drugače pa ga pustimo pri miru.
1: Tako. Tako kukar ljudi, ne? Če vas ne prosi za pomoč, ne rabite.
0: Dejte, ja.
1: Ja, dejte.
0: Ne se vtikati.
1: Ja, ne, ja.
0: Ne se vtikati. A ne?
1: Ja.
0: Ne bo to vodilo skozi ta tedek za vsa znamenja.
1: Tako.
0: Pa če ste ješ škorpion,
1: kar riba. Karkoli ste v podznamenju, kjerakoli žval. Ja. Ampak se prinaša to obdobje, zdaj Venera, kad on se 12.40 se zakrije z Luno, prinaša to, ne, te...
0: Spremembe.
1: Spremembe,
0: ja, pa dobro glasbo. Dobro jutro, dobro dan.

0: Camila Cabello in Havana v Gorenjskem jutru, minutka še manjka do 9:30. Tilan in Urška sva v vaši družbi, mi pa se v tem trenutku spomnimo, kako je bilo v petek, ko je k nam prišla Ines Erbus, ena in edina. Prav luštan je bilo, takole nekako je to vse skupaj zgledalo. Kakšno je bilo poletje, kako si, kakšen je vibe, kaj se dogaja?
1: Delovno.
0: Aha,
1: pa
0: že?
1: Pa tudi malo sem si prvo šla, malo sem šla na dopust.
0: Kam
1: da,
0: si šla, povej nam.
1: Lih prava kombinacija vsega.
0: Zelo rada potuješ, zdaj mogoče, ker si bila v Španiji, vemo, da pač ti zmer nekam greš in posnameš tam tudi video spot.
1: Ja, letos ga nisem.
0: Okej, ker pol to pomeni, da že napovedujeva še nekaj novega, ampak očitno ne. Poleti se je pa zgodilo tudi nekaj zelo lepega.
1: Ja.
0: In sicer predstavlja si nam, oziroma svet je ogledala luč sveta, nova pesem Midva letiva.
1: Tako.
0: Zakaj je ta pesem posebna, drugačna od ostalih?
1: Spet zato, ker je moja avtorska, oziroma saj jaz jo doživljam drugače, okay. Zdaj ne, kako bo z ostalijem, je pa vsaka moja avtorska, jo jaz doživim sigurno veliko bolj osebno in tudi veliko več mi pomeni, ko v bistvu potem na nastopih vidim ljudi, da poje moje pesem. Tako da se je že zgodil med poletjem in sem zelo, zelo hvaležna in vesela, da mislim, da bo spet, upam, da požela tak uspeh kot prva.
0: Ja, takole je bilo, ko je bila pri nas Ines Erbus, kako je to zgledalo, šli smo se en kviz s pilotom, lahko pogledate na naših socialnih omrežjih, predstavlja pa je čisto novo pesem.

0: Takole, tale prihaja na delovanju čisto sveža v Gorenjskem jutru, še prej pa preverimo, kaj je novega na Gorenjskem. Dobro jutro.
1: Gorenjsko popoldne, z vami vsak dan, od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
2: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
3: Nič in vse.
2: Kako to misliš?
3: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
2: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
4: Teden odprtih vrat Mercedes-Benz v ASP Lesce. Spoznajte Mercedes-Benz razred V, Sprinter in Vito Mixto, ki ga odpeljete z 9400 evri prihranka. Obiščite ASP Lesce med 14. in 18. septembrom.
5: Odprite okno jesenski priložnosti. Samo v času sejemske akcije vam Mik Celje ponuja dodatnih 5% popusta. Ja, prav ste slišali, dodatnih 5%. Ujemite sejemsko priložnost na MOSU, več na mikakcija.si. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
6: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
7: Počas, vse se da naučiti.
8: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
5: FSS Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
9: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: Jutro na Radiu Kran. Pokrovitelj. 55.
1: Kaj 55?
0: Odstotkov popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
1: In 25 na ostale pohištvo za dom.
0: Dan Kuhen Planet Kran. Odlične kuhinje, super popusti. Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
2: Lepo vas pozdravljam, v vaši družbi sem Mojca Prosenc. Začenjamo s pojasnilom mestne občine Kranj, ki na spletni strani odgovarja na nekatere navedbe, da je bilo za potrebe gradnje nadhoda pri Tušu posekanih precej več dreves od sprva predvidenih. Mestna občina Kranj pojasnjuje, da to ne drži in dodaja, da je bilo v projektni dokumentaciji ocenjeno, da na območju posega raste 40 dreves s premerom nad 30 cm. Šlo je za projektant oceno, ob izvedbi poseka pa se je na terenu izkazalo, da je takšnih dreves manj. Dejansko je bilo posekanih 28 dreves s premerom nad 30 cm. Na istem, že od začetka predvidenem območju sečnje, so bila skladno z odločbo Zavoda za gozdove Slovenije odstranjena tudi tanjša drevesa in stebla. Skupno je bilo tako posekanih 141 dreves oziroma stebel različnih debelin. Območje sečnje se zaradi tega ni povečalo, ampak je ves čas ostalo v prvotno predvidenem obsegu. Še pravijo na občini in dodajajo, da bo po zaključku gradnje nadhoda sledila še zunanja ureditev območja z zasaditvijo novih dreves in grmovnic. Nadaljujemo pa na Jesenicah oziroma na Hrušici, kjer so obnovili otroško igrišče. Podrobneje o tem bo župan Peter Bohinec.
3: Veliko se dogaja na Jesenicah, predvsem investicije, in to je zopet ena od investicij za naše najmlajše. Obnovljeno je otroško igrišče na Hrušici, se pravi z novim šolskim letom. So se pomembne pridobitve razveselili predvsem v vrtcu Jesenice v enoti Frančiške Ambrožič na Hrušici. Občina Jesenice je obnovila otroško igrišče, ki sedaj ponuja več možnosti za prijetno preživljanje uric za otroke v vrtcu in druge prebivalce Hrušice na svežem zraku. Izvajalci so na obstoječem igrišču obnovili prskovnik, zamenjali mivko in okoli namestili tlakovce, tako da bo igra naših najmlajših prijetnejša.
2: Danes bo bolj oblačno, v notranjosti bodo še občasno manjše padavine. Sredi dneva bodo predvsem krajevne plohe, kakšna nevihta, pozno popoldne pa se bo od severa delno jasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj.
4: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
5: Se veš, v center regije na Primskovem in Laborah, tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
6: Več na regija.si.
7: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
8: Dobro jutro, voščim še na sive ceste. 7 minut je že čez pol desetih. Pozor, zaprt pa je prehitevalni pas na štajerski avtocesti A1 v smeri Ljubljane. Takoj za priključkom Blagovica zaradi prometne nesreče nastaja zastoj, tako da ne pozabite ustvariti reševalnega pasu. Zastoj prav tako na dolenjski avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici pa na Štajerki od Krtini proti Ljubljani. Prav tako na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno. Opazili pa ste še dva radarja. Radar na stojalu je v Medvodah na proti Špara in policijska kontrola v Naklem pri osnovni šoli. Nič 18.22.55, če opazite še kaj novega, srečno, varno in počasi.
9: Ja, takole nadaljujemo z odlično glasbo v petek v našem studiju. Zdaj pa v gorenskem jutru z najnovejšo Midva letiva. Dobro jutro.

0: Toni Cetinski, to še projeski lagala nas mala, še 12 jih manjka do 10. Gorensko jutro se takole preveša v Gorensko dopoldne in potem tudi v popoldne. Urška in Tilen pa sva bila v vaši družbi in zdaj ti pustim do besede.
1: Jaz se ne vem.
0: Enkrat zadnjo.
1: Ja, ne, se, kaj pa naj rečem. Lej, ponedeljek je kle, vreme se bo zdaj sestavilo do 25 stopinj bo danes, tako da fletno poletno nadaljujemo. Pozabimo na ta dež po noč, ki je bil, ne, kdorkoli dela si lažo, danes popoldan, zelo zjutraj vam je malo vreme, pač ponagajal, ampak gremo dalje, ne.
0: Gremo naprej tudi z odlično glasbo Circle in the Sand, že v ozadju, še pred deseto pa tudi Nina Pušlar in Zdaj si upam. Upajte si tudi vi ta teden narediti tisto, za kar že dolgo govorite, da ste naredili, pa tudi če je to si laža.
1: Tako, in zdaj, če že rekla, da imam ta zadnjo, bom rekel nasvidenje.

0: Budili bomo znanega Kranjčana. Sašo in Tilna poslali s kolesom iz Kranja vse do Kranjske Gore. Veliki finale pa 22. septembra pričakali z mobilnim studijem v Kranjski Gori. Teden mobilnosti tudi pri nas. Gremo skupaj!
1: BYD, CG Evolution Auto. Električni, ko jih želite, in hibridni, ko jih potrebujete. BYD, poln energije. BYD, CG Evolution Auto, Ljubljana in Maribor.
2: Spletna trgovina z vijaki.
3: Kam D.O.O.
4: Tek, pohod, plezanje, ni vam treba v tri trgovine. V Iglu športu najdete oblačila, obutev in opremo za vse svoje aktivnosti zunaj. Po opremo in strokoven nasvet v trgovino Iglu šport Kranj.
5: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
6: No kaj?
5: Čistilna naprava.
7: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
8: Vodateh.si.
9: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
10: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
11: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
12: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Tvoje je bilo jutro na Radiu Kranj.
1: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building?
2: Da sem.
1: Kaj ste karting predlagali?
2: Kdaj sem pa to?
1: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
2: Super, tu sem se pa res dobro spomnil.
3: Ulala, noro dirkanje z go-karti!
4: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
5: Indoor Karting center v planetu Kranj.
6: Radio Kranj. To so zadnje novice.
7: Dober dan, voščim Ula Šekula. Težave na težave pri poslancu Resnice Borisu Mijiču. Njegova družina je po ugotovitvah portala Necenzurirano v preteklosti pustila za seboj najmanj 800 tisoč evrov dolgov in številne upnike. Zdaj pa na Vrhniki gradi 320 kvadratov veliko hišo. Vredna naj bi bila vsaj pol milijona evrov. Necenzurirano razkriva še, da so bile kmalu po Mijičevi izvolitvi izbrisane hipoteke na parceli. Družina pa je dobila novo posojilo. Odkot denar za gradnjo za zdaj ostaja nepojasnjeno. Mijič kljub očitkom ostaja član Resnice, Zoran Stevanović pa mu je za pojasnila dal še 30 dni. Hrvaški Brač pa je prizadel res velik požar. Ogenj je v petih dneh uničil že več kot 4000 hektarjev. Gasilci pa so imeli kar 40 km dolgo požarno območje. Najtežje je bilo včeraj, ko je ogenj hitro širil veter in so morali na varno umakniti okoli 700 ljudi. Razmere so zdaj nekoliko boljše, vendar bo v prihodnjih dneh veliko odvisno od vetra. Ameriški Nashville pa bo dobil prav posebno letališko ime. Komisarji so soglasno podprli preimenovanje mednarodnega letališča v čast country legendi Dolly Parton. Končno ime še ni določeno, bo pa sprememba precejšen zalogaj. Zamenjati bo treba oznake, uniforme, tudi avtobuse in celo nekatere pogodbe. In to ne bo poceni, poklon Dolly Parton bi lahko stal okoli 10 milijonov dolarjev.
8: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
9: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
7: Nekaj sonca in nekaj oblakov bomo imeli danes, predvsem popoldne pa bodo nastale posamezne plohe in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj. Zvečer se bo razjasnilo.
10: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
7: Zaradi nesreče je na Štajerski avtocesti zaprt prehitevalni pas pri Blagovici proti Ljubljani. Zastoji pa so ta trenutek še na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, pa na Štajerki med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani. Srečno!
0: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
4: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
0: Družbo Mandela, Žiga.

0: Dobar dan z Radija Kranj, sedaj smo jutro že pospravili za sabo in nadaljujemo naprej.
1: Info točka.
0: V današnji info točki najprej obvestilo komunale Kranj za prebivalce Hrastja. Med 11. in 15. uro v delu Hrastja ne bo preskrbe s pitno vodo, lahko pa bodo motnje v preskrbi. Komunala prevezuje del javnega vodovodnega omrežja. Če živite ravno v tem delu, ki bo prizadet, komunala prosi za razumevanje. Med 11. in 15. Sedaj pa naprej, v Šenčurju ta teden poteka pešbus, ki otroke pospremi v šolo. V Prešernovem gledališču v Kranju so pretekli vikend začeli novo gledališko sezono, počasi pa, glede na vreme in letni čas, pogledujemo tudi že proti kurilni sezoni in zanima nas, na kaj je treba paziti pri nakupu drv in peletov. Vsem tem več v nadaljevanju. Najprej pa tale.

0: Tole je bila prva za ogrevanje v temle dopoldanskem delu dneva in pa tudi na radiju Kran od 10. dalje, mi pa nadaljujemo v Šenčurju. Tam se tudi letos pridružujejo Evropskemu tednu mobilnosti. Namen te akcije pa je ljudi spodbuditi, da večkrat izberajo hojo, kolo ali javni prevoz na mesto avtomobila. Sploh je to pomembno na kratke razdalje, ki so premagljive. Med 16. in 22. septembrom pripravljajo tudi več dogodkov za otroke, mlade, družine in druge občane. Med njimi pa je tudi pešbus, ki se pričenja danes. Pa sledijo potem še prometni dan, dan brez avtomobila in druge aktivnosti, ki jih bo koordiniral Center za trajnostni razvoj podeželja Kran, Vlasta Juršak iz centra. Med glavnimi dogodki izpostavlja ravno že prej omenjeni pešbus, ki je namenjen predvsem šolarjem.
1: Gre za organizirano spremljanje otrok peš v šolo po vnaprej določenih poteh, in po stalnem urniku. Otroci se pešbusu pridružijo na posebej označenih postajah, nato pa pot nadaljujo skupaj s svojimi šolci in vrstniki ter v spremstvu odraslih. Kdo pa je zdaj lahko ta spremljevalec? V bistvu vsak, ki ima zjutraj nekaj časa in želi prispevati k varnejši in prijetnejši poti otrok v šolo. To so lahko starši, babice in dedki, tete in strici, učitelji in učiteljice ter vsi ostali aktivni občani.
0: Ja, otroci se danes gibajo manj kot v preteklosti, manj hodijo, zato je vsak korak dobrodošel, saj se na tak način na poti v šolo razgibajo, so aktivni in se hkrati učijo tudi varnega vedenja v prometu. Pot s pešbusom je tudi bolj zanimiva, otroci se tako družijo, klepetajo, opazujejo okolico in večkrat opazijo kaj, kar med vožnjo ne bi.
1: Gibanje na svežem zraku jih tudi prijetno razgiba in pripravi na šolski dan. Seveda pa je hoja prijazna tudi do našega okolja.
0: Letošnji pešbus poteka v tem tednu. Prvič je pešbus otroke v šolo pospremil ravno danes zjutraj in jih bo vsak dan do konca tedna. Informacije o pešbusu pa lahko, na primer starši in drugi zainteresirani, dobite tudi v šoli.

0: V Prešernovem gledališču v Kranju se je v soboto začela nova gledališka sezona 2026-2027. Odprli so jo s predstavo 8 ur ni ves dan Rainerja, Wernerja, Fassbinderja, po predstavi pa so podelili še igralsko nagrado Julija, ki jo je prejela Vesna Slapar za vlogo v predstavi Lepotna kraljica Linana, ki jo boste gledalci na odru Prešernovega gledališča lahko znova videli že kmalu 25. septembra. No, v letošnji gledališki sezoni bodo v Prešernovem gledališču Kranj pripravili 5 premier, spomladi bo potekal tudi 57. teden slovenske drame, nadaljujejo pa se tudi sobotne matineje za najmlajše. Že med poletjem pa so odprli tudi razpisa za glavno nagrado Slavka Gruma in nagrado Zofke Kveder, pravi direktor gledališča Rok Bozovičar.
1: Hkrati smo pred poletjem odprli tudi 2 razpisa za najboljša dramska besedila, za nagrado Slavka Gruma in nagrado Zofke Kveder. Ob tem pa lahko producenti tudi prijavijo predstave do konca septembra na naš festival, da si jih selektorico gleda.
0: Novost letošnje sezone v Prešernovem gledališču v Kranju je tudi nova grafična podoba gledališča, ki so jo oblikovali po vzoru črk zgodovinskih plečnikovih načrtov za pročelje kranjskega gledališča. Gledališče je del umetnosti, pa tudi ona je bila umetnica, umetnica svetovnega kova, ki je že 15 let ni. Danes bi bila stara 43 let, to je Amy Winehouse.

Pozdravljeni nazaj v infotočki na Radiu Kranj. Počasi lahko pogledujemo tudi že proti kurilni sezoni in zanima nas, na kaj je treba paziti pri nakupu drv in peletov. Za vse, ki se ogrevajo z drvmi in peleti, je sedaj pravi čas že za preverjanje zalog, če tega še niste storili. Drva in pelete pa sta pod drobnogled vzela tudi Zveza potrošnikov Slovenije in Gozdarski inštitut ter ugotovila, da je večina preverjenih paletov, ki se dobijo na trgu, ter vsa testirana drva, ki so jih testirali v tem testu, kakovostnih in primernih. Kar pomeni, da najverjetneje ne boste kupili mačka v žaklju, če boste kupovali ta energent. Pri drveh je najpomembneje, seveda, da so dovolj suha, poudarjajo, to so preverili tudi na Zvezi potrošnikov in Gozdarskem inštitutu in vsa drva so vsebovala manj kot 20% vode, kar omogoča učinkovito in čisto zgorevanje. Tudi peleti so se večinoma dobro odrezali, vendar so pri nekaterih vrečah ugotovili razliko med navedeno in dejansko maso. Pri nakupu zato malce pazite, koliko mačka je dejansko v žaklju, če kupujete pelete. In še pomemben opomnik za tiste, ki se ogrevajo z drmi ali peleti, kakovostno gorivo samo po sebi ni dovolj, za varčno in čisto ogrevanje pa so nujni tudi dobro vzdrževana kurilna naprava, očiščen dimnik in pravilen način kurjenja. Če morda kaj od tega ključnega še niste postorili, je še vedno čas.

0: Sedaj pogledujemo še v prihodnost našega programa, seveda današnjega. Še predtem opozorimo ponovno, da v delu Hrastja v Kranju danes med 11 in 15 ne bo preskrbe s pitno vodo ali pa bo motena zaradi prevezave. Komunala prosi za razumevanje. V nadaljevanju današnjega programa pa se nekaj po 11 ustavimo pri vremenu. Zadnja leta namreč vse pogosteje slišimo ime El Niño, ki označuje vremenski pojav, ki se sicer začne daleč od nas, a vpliva tudi na vreme v naši državi. El Niño dobesedno pomeni deček oziroma fant. In kako ta fant vpliva na vreme v Evropi in pri nas? Zakaj vse pogosteje in kakšne ekstreme lahko povzroči tudi v naših krajih, nam bo pojasnil meteorolog Agencije Republike Slovenije za okolje Gregor Vrtačnik. Nekaj po 12. oddaj Naš kraj za nazaj pa skočimo v zgodovino današnjega 14. septembra. Amy Winehouse bi naprimer danes praznovala 43 let, če se ne bi pred 15 leti predozirala z drogo. Pa še ena bolj vedra in bolj naša, jo lahko tudi izdam, da ne bom preveč vsebine pobral Urški, ki bo po 12. z vami. Na današnji dan leta 1974 je bila naprimer odprta avtocesta med Ljubljano in Postojno. No, več pa vam postreže Urška po 12. v oddaji Naš kraj za nazaj. Ob 13.30 pripravljamo Gorenjski mozaik, našo dnevno informativno oddajo, po 14. uri pa smo z vami v Gorenjskem popoldnevu in tja do 18. Bodite z nami tudi vi, preverimo pa še izgubljenčke. Enega ste nam sporočili.
1: To je bila Info.na Radiu Kranj.

0: V rubriki Izgubljenčki nam poslušalci poročate, da ste prejšnji četrtek zvečer pri kulturnem domu v Stražišču našli manjšega oranžno-belega mačka. Poslušalci, ki so ga našli, sporočajo, da je zelo prijazen in vajen ljudi. Poslali so nam tudi fotografijo, ki smo jo že objavili, tudi z opisom mačka, seveda, na naši spletni strani v rubriki Izgubljenčki, tam pa najdete tudi kontakt najditeljev. Ta pa je 040 458 160. Torej, našli pa so manjšega oranžno-belega mačka v okolici kulturnega doma v Stražišču.
1: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. Trikrat www.odmev.si.
2: Ne čakajte z novimi okni. Obiščite MIG Celje na Mosu in ujemite dodatnih 5% popusta. Več na migakcija.si.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
5: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
6: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
7: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
6: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.
8: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
9: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
10: Občina Šenčur se je tudi letos, tako kot že zadnjih nekaj let, pridružila Evropskemu tednu mobilnosti, vodilni evropski pobudi za spodbujanje sprememb potovalnih navad. Kampanja ohranja osrednjo temo Mobilnost za vse, s čimer daje poudarek mobilnosti prilagojeni vsem generacijam. Posebno pozornost bodo namenili obdobju med 16. in 22. septembrom, ko bodo organizirali številne dogodke, med drugim tudi pešbus, prometni dan, dan brez avtomobila in druge aktivnosti za otroke, mladino, družine ter vse občanke in občane. Koordinacijo programa bo izvajal Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj. Vlasta Juršak iz centra med osrednjimi aktivnostmi izpostavlja pešbus, ki je namenjen predvsem šolarjem.
11: Gre za organizirano spremljanje otrok peš v šolo po vnaprej določenih poteh in po stalnem urniku. Otroci se pešbusu pridružijo na posebej označenih postajah, nato pa pot nadaljujo skupaj s svojimi šolci in vrstniki ter v spremstvu odraslih. Kdo pa je zdaj lahko ta spremljevalec? V bistvu vsak, ki ima zjutraj nekaj časa in želi prispevati k varnejši in prijetnejši poti otrok v šolo. To so lahko starši, babice in dedki, tete in strici, učitelji in učiteljice ter vsi ostali aktivni občani. Zakaj je pešbus pomemben? Vsi vemo, da otroci danes vse manj hodijo, da se vse manj gibajo. Zato je vsak korak še kako dobrodošel. Otroci se na poti v šolo telesno razgibajo, so aktivni, hkrati pa se tudi učijo varnega vedenja v prometu. Pot v šolo je s pešbusom tudi veliko bolj zabavna, zanimiva. Otroci se družijo med seboj, klepetajo, opazujejo okolico in večkrat na poti opazijo tudi kaj, česar med vožnjo z avtomobilom sploh ne bi. Gibanje na svežem zraku jih tudi prijetno razgiba in pripravi na šolski dan. Seveda pa je hoja prijazna tudi do našega okolja. Letošnji pešbus bo v Šenčuru potekal od 14. do 18. septembra. Zato lepo vabimo vse šolarje, da se nam pridružijo in prav tako vse odrasle, ki bi želeli postati jutrni spremljevalci pešbusa. Več informacij je na voljo na spletnih in pa Facebook straneh Občine Šenčur in Centra za trajnostni razvoj podeželja Kranj. Informacije pa boste starši dobili tudi v šoli. Res bomo veseli čisto vsakega učenca in vsakega odraslega, ki bi z nami zjutraj rad naredil nekaj korakov za varnejšo pot v šolo, naših šolarjev, za več gibanja in za prijetnejši začetek dneva.
12: Nekaj sonca in nekaj oblakov bomo imeli danes, predvsem popoldne pa bodo nastale posamezne plohe in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj. Zvečer se bo razjasnilo.
13: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super. Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
14: Supernova. Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
12: Zaradi nesreče je na Štajerski avtocesti zaprt prehitevalni pas pri Blagovici proti Ljubljani. Zastoji pa so ta trenutek še na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, pa na Štajerki med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani. Srečno!
15: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
16: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
17: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Prebudili bomo znanega Kranjčana. Sašo in Tilna poslali s kolesom iz Kranja vse do Kranjske gore. Veliki finale pa 22. septembra pričakali z mobilnim studijem v Kranjski gori. Teden mobilnosti tudi pri nas. Gremo skupaj!
1: BYD, CG Evolution Auto. Električni, ko jih želite, in hibridni, ko jih potrebujete. BYD, poln energije. BYD, CG Evolution Auto, Ljubljana in Maribor.
2: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. www.odmev.si. Ne čakajte z novimi okni. Obiščite MIG Celje na Mosu in ujemite dodatnih 5% popusta. Več na migakcija.si.
3: Vabljeni v glasbeno trgovino Symphony v Britofu pri Kranju. Izjemna ponudba in akcije na www.symphony.si.
4: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst.
5: Po ugodnih cenah, več na coo.si.
6: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
7: Kaj si najdu?
6: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
7: Kje si zdaj to najdu?
6: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
8: September ni samo začetek šole za otroke in mladostnike. Lahko je začetek nečesa novega tudi za vas. Odločite se za svoj naslednji korak. Upišite se na Ljudsko univerzo Kranj. Ljudska univerza Kranj. Luniverza.si.

0: Nekaj ti moramo povedati. Autoteh Naviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autoteh Naviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. autotehna-viz.si
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Slovenija bi po vladnem predlogu letos za obrambo namenila okoli 1,7 milijarde evrov. O povečevanju obrambnih izdatkov naj bi danes v Bruslju govorila premije Janša in generalni sekretar NATO Mark Rutte. Srečanje je predvideno zgodaj popovdne. Vlada je predlog sprememb državnega proračuna potrdila v četrtek. Predvideni obrambni izdatki bi nekoliko presegli 2% bruto domačega proizvoda. Na hrvaškem Braču pa so razmere po večdnevnem požaru boljše, vendar glavni požar ostaja aktiven. Hrvaška gasilska zveza je zjutraj sporočila, da je po noči požarišče nadziralo več kot 200 gasilcev. Ločen požar pri Bolu so pogasili. Prebivalce in turiste pozivajo, naj se požarišču ne približujejo in upoštevajo navodila pristojnih služb. Primož Roglič pa je dirko po Španiji končal na drugem mestu za Špancem Enrikom Masom. Drugo mesto ocenjuje kot svojo zmago, saj je imel po julijskem trku z avtom močno okrnjene priprave. Dirka se je končala včeraj. Roglič je napovedal nastop še na svetovnem prvenstvu v Kanadi, potrdil pa je tudi nastop na domačem evropskem prvenstvu.
3: Že polnite shrambo za zimo? Vse za ozimnico, od sveže zelenjave do steklenic in kozarcev, vas čaka v Slogi na Primskovem v Kranju. Poiščite tudi dobrote iz Slogine špajze.
2: Nekaj sonca in nekaj oblakov bomo imeli danes, predvsem popoldne pa bodo nastale posamezne plohe in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj. Zvečer se bo razjasnilo.
4: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2 Ute do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi a2u.si.
1: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Zaradi nesreče je promet oviran na ljubljanski zahodni obvoznici med Kozarjami in Brdom proti Kosezam. Zastoji pa so na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, na štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani in še na cesti Lesce-Bled.
1: Radio Kranj čez dan. Pokrovitelj.
5: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
1: Radio Kranj.

0: To je Puls dneva na Radiu Kranj. To je Puls dneva na Radiu Kranj.
1: En lep dober dan voščim. Ja, David Logar sem z vami na frekvencah Radia Kranj in poslušate oddajo Puls dneva. Danes se bomo dotaknili vremenskega pojava, katerega ste zagotovo že slišali, marsikdo pa mogoče še vedno čisto dobro ne ve, kaj pravzaprav pomeni. Govorili bomo o El Niño. Gre za pojav, ki se začne daleč stran od Slovenije, v tropskem delu Tihega oceana, vendar lahko vpliva na vremenske vzorce na različnih koncih sveta. Kaj pravzaprav je El Niño in kako sploh nastane? Zakaj lahko dogajanje v Tihem oceanu vpliva na vreme 1000 km stran? Ja, vdaj pozdneva bomo preverili tudi, kaj lahko močnejši El Niño pomeni za Evropo in predvsem za Slovenijo, ali lahko pričakujemo več toplote, več padavin ali pa mogoče več vremenskih ekstremov. Dotaknili se bomo tudi gospodarstva. El Niño namreč lahko vpliva na različne dele sveta, še posebej na kmetijstvo, energetiko, turizem in posledično tudi na cene nekaterih živil. Vsem tem v naslednjih minutah z Gregorjem Bertačnikom, univerzitetnim diplomiranim meteorologom z Agencije Republike Slovenije za okolje, no še prej pa ena odlična, tako da ostanite v moji družbi.

0: Gorenci in gorenke, en lep pozdrav nazaj, no, David Logar sem še vedno z vami na frekvencah Radia Kran, poslušate pa oddajo Pulz dneva. Ja, danes govorimo o El Niniju. Je pojav, ki nastane daleč stran od nas, pa vendar lahko spreminja vremenske vzorce po svetu. Z mano je Gregor Vertačnik, meteorolog z Agencije Republike Slovenije za okolje. Gregor, za začetek pa čisto eno tako osnovno vprašanje, kaj sploh je El Niño in zakaj se o njem toliko govori?
1: El Niño je pojav v vzhodnem delu Pacifika, ki je vezan tako na morje kot zrak, se pravi gre za nekakšen sklopljen pojav med ozračjem in morjem. Do njega pride vsakih nekaj let, ko pasatni vetrovi, ki pihajo od vzhoda proti zahodu nad osrednjim in zahodnim delom Tihega oceana, uslabijo. Zaradi tega se zelo topla površinska voda, ki je običajno blizu Indonezije, začne razlivati v smeri proti Južni Ameriki in to hkrati, zaradi tega hkrati uslabi dotok hladne in pa z hranili bogate vode iz predobale Južne Amerike, ki običajno prinaša precej sveže vreme oziroma precej sveže razmere zahodni obali Južne Amerike, zlasti Peruju in Ekvadorju, tako da so v času El Niño tam temperature precej dvignejo, hkrati se pa na zahodnem delu Tihega oceana nekoliko znižajo.
0: No, zdaj pa pojdimo še korak dlje. Če se vse začne v Tihem oceanu, kako El Niño pravzaprav nastane? In kaj se dogaja z oceanom in ozračjem, to se njegove posledice lahko poznajo tudi na drugih celinah?
1: Ja, običajno imamo nad Indonezijo oziroma na tem zahodnim delom Tihega oceana območje dviganja s precej pogostimi plohami in nevihtami, medtem ko je na vzhodu zaradi relativno hladne morske površine dokaj suho. To zlasti velja za območje Galapagosa in tam širše okolice, tudi obala Peruja običajno precej suha ravno zaradi relativno hladnega morja. Ob El Niño se pa temperatura površja morja in pa tudi ozrača na tem vzhodnem posrednem delu tega oceana dvigne. Nestabilnost ozrača se zaradi tega poveča in se tam okrepijo padavine. Tako da v času El Niño imamo dokaj obilne padavine v srednjem in vzhodnem delu Tihega oceana, medtem ko na zahodu je pa suša, pa precej manj padavin. No in ta sprememba padavinskega vzorca pa vpliva tudi na območja, ki so v neposredni bližini dogajanja, se pravi v Srednji Ameriki običajno, kar precej izrazita suša. Potem severni del Južne Amerike ima prav tako sušo, precej sušne razmere so tudi nad Indonezijo in pa nad vzhodnim ali pa severnim delom Avstralije. Pogosto sušno tudi v Indiji, na katerih območjih je pa nadpoprečna količina padavin, to velja pa zrasti za severozahodno oziroma zahodno obalo Južne Amerike, južni del ZDA po zimi in pa še nekatera druga območja v Aziji in Afriki. Tako da to sprememba gibanja zračnih tokov nad osrednjim delom Tihega oceana ima neposredne oziroma posredne posledice na vremensko dogajanje v splošnem, v ekvatorialnem in pa subtropskem pasu, medtem ko v zmernih širinah pa že manj. Zlasti to velja za Evropo in Azijo, ki sta precej daleč stran od tega glavnega dogajanja.
0: Torej govorimo o zelo, zelo velikem vremenskem sistemu. No in pa gremo zdaj naprej z dobro glasbo, ko pa se vrnemo, pa bomo pogledali, kako močan je lahko posamezen El Niño in predvsem, koliko lahko meteorologi naprej sploh zanesljivo povejo o njegovem razvoju. Tako da, ostanite v moji družbi, zdaj pa uživajte ob odlični glasbi.

0: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
1: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
2: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.

0: Dragi Gorenci in Gorenke, en lep pozdrav nazaj na Radio Kran. Ja, David Logar vam delam družbo v oddaji Puls dneva, kjer danes s Gregorjem Vertačnikom, univerzitetnim diplomiranim meteorologom z Agencije Republike Slovenije za okolje, govoriva o El Niño. Tako govorimo o tem pojavu, pogosto slišimo izraze močan El Niño, izrazit El Niño ali pa zelo, zelo močan El Niño. No, za poslušalce pa lahko to zelo hitro zveni precej dramatično. Tako da, Gregor, kaj v meteorološkem smislu sploh pomeni, da je El Niño močan in kako zanesljivo lahko naprej napovemo, kako izrazit bo posamezen dogodek?
1: Pri El Niño običajno merimo njegovo moč s kazalnikom, kjer se izračuna poprečni temperaturni odklon na površju morja na območju, ki se razteza do 5 stopinj severno in južno od ekvatorja in sega približno od Galapagosa oziroma še nekoliko vzhodne proti srednjemu delu Tihega oceana in ta temperaturni odklon nekako najbolje opiše ostale vremenske razmere na večjem območju. Zdaj letos trenutno je ta temperaturni odklon, se pravi tega površja morja, okrog 2 stopini Celzija in je že v območju zelo močnega El Niña. Sezonske napovedi pa kažejo, da se bo ta odklon še povečal in bo proti koncu jeseni oziroma začetku naše zime verjetno dosegel 3 stopine in pol, mogoče celo 4 stopinje nad dolgoletnim povprečjem.
0: Seveda pa nas na koncu najbolj zanima, kaj vse to pomeni za nas. No, kakšen vpliv pa ima El Niño običajno na vreme v Evropi in ali lahko njegov vpliv dejansko občutimo tudi v Sloveniji?
1: Evropa je zelo oddaljena od tega območja v Tihem oceanu, kjer se odvija El Niño, zaradi tega El Niño nima pomembnega vpliva, še statistično gledano še najbolj se pozna vpliv jeseni, ko se nekoli poveča verjetnost nad poprečno toplega vremena v srednjem in južnem delu Evrope. Pri padavinah so tudi posamezna območja Evropi, kjer je nekoliko spremenjena verjetnost, ampak to v resnici gre za nekaj odstotkov. Sicer pa El Niño na splošno na Evropo nima pomembnega vpliva, saj je za Evropo bistveno bolj pomembno dogajanje nad Severnim Atlantikom, nad bližnjo Arktiko, nad Sredozemljem, tako da z tega stališča je Evropa neposredno od El Niña zelo malo, se pravi, ne bom rekel prizadeta, ampak zelo majhen vpliv je glede na ostale celine.
0: To pomeni, da El Niño ne bo vplival na slovensko zimo v kakršenkoli pogledu?
1: Ne, po zimi vsaj statistika ne kaže, da bi El Niño bistveno spremenil verjetnost za mokre, suhe, tople, hladne zime. Zaradi tega na podlagi El Niña ne moramo prav nič sklepati o letošnji zimi v Sloveniji.
0: Torej, povezava ni tako preprosta, da bi lahko samo rekli, imamo močan El Niño, zato bo Sloveniji zima gotovo zelo šibka. No, nadaljevanje bomo pogledali še nekoliko naprej, pogovarjali se bomo o tem, kakšne gospodarske posledice ima lahko močan El Niño, o tem že čez nekaj minut, še prej pa seveda nekaj odlične glasbe na Radio Kran.

0: Lepo zdrav nazaj v zaključnem delu oddaje Puls dneva. Ja, David Logar sem še vedno z vami na frekvencah Radia Kran. Danes se z Gregorjem Vertačnikom, univerzitetnim diplomiranim meteorologom z Agencije Republike Slovenije za okolje, pogovarjava o El Niño. Pojavu, ki se začne v Tihem oceanu, njegove posledice pa lahko segajo kar precej dlje. Kakšne gospodarske posledice pa lahko prinaša močnejši El Niño, predvsem za kmetijstvo, energetiko, turizem in morda tudi cene hrane?
1: Ja, El Niño ima pomemben vpliv na katerih kmetijsko pomembnih območjih po svetu, kjer se pridelajo velike količine riža, pšenice, koruze, soje in zaradi tega včasih ob El Niño pride do velikega izpada pridelka na teh območjih in to vpliva na svetovne cene teh pridelkov. Običajno se nekoliko podražijo koruza, pšenica in še nekateri ostali pridelki, medtem ko nasprotno zanimivo pa pridelava soje običajno nadpoprečna. Potem so še nekateri drugi učinki, ki so pa bolj regionalnega značaja, niso toliko pomembni za svetovno gospodarstvo, je pa tako, da so si El Niño med sabo nekoliko različni. Včasih je ta največji temperaturni odklon bolj na sredi Tihega oceana, včasih je bolj vzhodno in glede na to tudi zavisijo te gospodarski učinki. Hkrati imamo pa še vedno ostalo naravno spremenljivost vremena, ki seveda določa posamezne vremenske dogodke ekstreme, predvsem ekstremne, ki vplivajo recimo na pridelavo v teh območjih, ki so gospodarsko najbolj pomembne.
0: No, kaj pa bi za konec še svetoval poslušalcem, kako ne razumejo to napoved o res stoletnem El Niño?
1: Ja, letošnji El Niño, kot kaže, bo res rekordno močan, vsaj za zadnjih 100 let, verjetno najmočnejši. K sreči Evropa je med tistimi območji na svetu, ki ga El Niño najmanj prizadene, ne, se pravi, mogoče bomo nekoliko občutili El Niño naslednje leto v denarnicah pri določenih izdelkih. Bolje pa ta pojav problematičen za območja, ki so na Tihem oziroma ob Tihem oceanu, kjer pa sabo lahko prinesejo velike vremenske katastrofe, naprimer ponavadi hude poplave na obalah Peruja in Ekvadorja, velikokrat tudi obilno deževje v južnem delu ZDA. Predvsem, kot se je pokazalo pred El Niño približno 30 let nazaj, v Indoneziji je bila zelo huda sezona požarov in so imeli zaradi tega ogromno gospodarsko škodo in tudi kar precejšnje število mrtvih zaradi zelo nasnaženega zraka. Tako da na srečo nismo med temi območji Sloveniji, ki bi El Niño zelo, zelo prizadel. Velja pa spremljati, če ne zaradi drugega, pač zaradi zanimivosti, kakšne so vremenske razmere oziroma ekstremi v drugih delih sveta.
0: Torej, El Niño ni sam po sebi konkretna vremenska napoved za Slovenijo in še ima zagotovilo, da bomo čez nekaj mesecev imeli točno določeno vreme, je pa zelo pomemben del velikega podnebnega sistema, ki lahko vpliva tudi na globalno ekonomijo. Grega Vrtačnik, najlepša hvala za vse razlage in za današnji pogovor. No, dragi Gorenci in Gorenke, hvala tudi vam, ker ste bili v moji družbi. Poslušali pa ste oddajo Puls dneva na Radiu Kran. No, zdaj pa nadaljujemo z eno odlično, tako da uživajte in se kmalu spet slišimo.
2: To je bila oddaja Puls dneva. To je bila oddaja Puls dneva. Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kran. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kran. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
3: O, kako sem vesela, da ste prišli.
4: Kaj danes potrebujeva?
2: Včasih nekomu pomagaš pri vsakdanjih opravilih, včasih pa največ pomeni že to, da si tam. Postanite socialni oskrbovalec na domu. Ljudska univerza Škofja Loka jeseni odpira program za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije. Pridobite znanja za poklic, ki ga ljudje res potrebujejo. NPK. Socialni oskrbovalec na domu. Ljudska univerza Škofja Loka.
5: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
6: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
7: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
8: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
9: Mirno, v redu.
10: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
9: Psihologija denarja.
10: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
11: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
12: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin za

0: Restauracja Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Krajina.si.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, voščim Ula Šekula. Vladni predlog za spremembo pregona korupcije spremljajo resni pomisleki tožilstva. Za danes je na parlamentarnem odboru za pravosodje predvidena obravnava zakona o skoku. Ta bi preoblikoval specializirano državno tožilstvo in uvedel posebno sodišče za korupcijo in organizirani kriminal. Vrhovno državno tožilstvo opozarja, da so rešitve premalo domišljene in bi lahko ovirale delo. Poslance poziva naj zakona v predlagani obliki ne sprejmejo. Razvoj umetne inteligence pa bi lahko prehitel našo sposobnost, da jo nadzorujemo, opozarja vodja Antropika Dario Amodei. Zato poziva k upočasnitvi razvoja najzmogljivejših sistemov in neodvisnim varnostnim preverjanjem. Skrbi ga, da bi sistemi, ki že pomagajo razvijati naslednjo generacijo umetne inteligence, brez ustreznih varovalk lahko izvajali obsežne kibernetske napade. Kritiki pa opozarjajo, da bi stroga in draga pravila lahko utrdila prevlado največjih podjetij ter otežila delo manjšim tekmecem. Ameriški predsednik Trump medtem seveda ustraja, da morajo ZDA ohraniti prednost pred Kitajsko. Nekatere varnostne omejitve sicer dopušča. Pa še v Hollywood, kjer pa bodo nocoj izbirali najboljše med najboljšimi. Če ste med tistimi, ki serije gledate, Emmyjev pa ne, nocoj bo morda vse eno zanimivo. V spredju je drama The Pitt, ki je s 25 nominacijami favorit večera, a konkurenca je huda. Hex je s 24 nominacijami postavil rekord za humoristično serijo. Za presenečenje pa lahko poskrbi tudi Widow's Bay. Zanimivo bo tudi videti, ali bo Harrison Ford osvojil svojega prvega Emmyja.
3: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
4: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
2: Nekaj sonca in nekaj oblakov bomo imeli danes, predvsem popoldne pa bodo nastale posamezne plohe in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj. Zvečer se bo razjasnilo.
5: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
1: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Zastoji so na primorski avtocesti med Kozarjem in Dragomirjem ter med Logatcem in Postojno proti Kopru, tudi na štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani, pa na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Tam je kilometer dolg zastoj tovornih vozil. Počasi pa gre še na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper in Lesce Bled. Srečno!
1: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
6: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.

0: Naš kraj za nazaj.
1: Lepo pozdravljeni na radiju v Kranu, oddaji Naš kraj za nazaj. Urška Benedik vam bom tudi danes delala družbo in vas popeljala po poti spominov, nostalgije in dogodkov, ki so skozi tok časa zaznamovali današnji dan, 14. september. To je letos, ker leto ni prestopno, 257. dan v letu po Gregorijanskem koledarju. Do konca leta pa z današnjim dnem ostaja še 108 dni. Se pa je tudi današnji dan že močno zapisal v našo zgodovino. Na današnji dan leta 1321 je umrl italijanski pisec, filozof, politični mislec in največji italijanski pesnik Dante Alighieri. Leta 1509 je močan potres v Konstantinoplu povzročil okoli 13 tisoč žrtev. Na današnji dan leta 1557 pa je bil sklenjen pozvolski sporazum, sporazum o miru in zavezništvu, ki sta ga 5. in 14. septembra 1557 sklenili Livonska konfederacija in Poljsko-Litovska unija. Leta 1712 je umrl italijansko-francoski matematik, astronom in inženir Giovanni Domenico Cassini I. Leta 1752 pa je Velika Britanija s svojimi kolonijami sprejela Gregorijanski koledar. Leta 1812 je francoski cesar Napoleon I. Bonaparte s svojimi vojaškimi silami vstopil v Moskvo, ki pa so jo Rusi pri svojem umiku požgali in mu tako onemogočili prezimitev vojske in njeno oskrbo. Na današnji dan leta 1851 je umrl začetnik zgodovinskega romana v ameriški literaturi James Fenimore Cooper. Pisal je povesti o indijancih in naseljencih. Leta 1890 se je v Ljubljani rodil slovenski jezikoslovec, član Slovenske akademije znanosti in umetnosti Fran Ramovš. 14. septembra leta 1916 se je začela 7. soška ofenziva, ki se je končala 16. septembra istega leta. Na današnji dan leta 1974 pa je bila odprta avtocesta med Ljubljano in Postojno. Leta 1982 pa je po prometni nesreči umrla Grace Patricia Kelly, z Oskarjem nagrajena igralka in monaška kneginja. Bila je tudi prva igralka, katere obraz se je pojavil na poštni znamki. Na današnji dan leta 2013 pa so pobudniki zbrali več kot 20 tisoč podpisov ljudi pod peticijo za znižanje poslanskih plač na minimalno plačo. Podpise so dopoldne odnesli v državni zbor.

Še enkrat lepo pozdravljeni na Radiu Kranu, oddaji Naš kraj za nazaj. Danes pa se s pogledom nazaj vračamo tudi v september 1988, ko je Gorenjski glas poročal o nenavadni rasti. Zasebne turistične agencije so se začele razraščati kot gobe po dežju. Prva je bila agencija Albatros na Bledu. Pogumni posamezniki so se opogumili, da ponudijo nekaj drugačnega. Športni turizem, kmečke izkušnje in posebna doživetja. In vsaka nova agencija je bila kot svež veter v kraj, ki je bil prej miren. Sedaj pa že malce razburkan s tekmovanjem s kreativnostjo. Ljudje so se takrat spraševali, pa bodo lahko male zasebne agencije sploh preživele? Ker večji imajo že vzvode, že ustaljene poti stranke, pa tudi več sredstev. A tisti, ki so uspeli, pravijo, da bodo ostali najboljši. Ja, danes je turistični trg še bolj razdrobljen. Vsakdo hoče ponuditi nekaj, kar se loči. Butične nastanitve, lokalne izkušnje, gurmanske ture, kolesarske poti, wellness. Veliki ponudniki se trudijo, da ne bi postali preveliki in neosebni. In prav majhne agencije, kot so bile tiste na Bledu, so danes pogosto tiste, ki ponudijo tisto nekaj več. Osebni stik, čar lokalnega in zgodbo, ki jo lahko poveš.

Pozdravljeni še enkrat na Radiu Kranj, kjer vam družbo ob poslušanju oddaje Naš kraj za nazaj še vedno delam Urška. Se spomnite tistih časov, ko je bil dim cigarete skoraj da del vsakega družabnega prostora? Ko si v kafiču dobil kavo in dim v obraz? Ko je bil pepelnik obvezna oprema avtomobila, pisarne, celo bolnišničnih čakalnic? No, začetek septembra 1985 pa je prinesel teden boja proti kajenju. Akcijo z rdečimi plakati in opozorili, ki so jih mnogi preslišali. A podatki že takrat niso bili spodbudni. Vse več mladih je kadilo, vse več jih je že pred polnoletnostjo redno segalo po cigareti. Danes pa... Ja, marsikaj se je spremenilo. Cigarete so dražje, oglaševanje prepovedano, embalaža je grda in ljudi vse bolj moti dim v njihovi bližini. A kadilcev ni bistveno manj, so pa bolj potisnjeni v kot. Dobesedno. Pred stavbami v kotičkih z eno nogo že skoraj v gneči in z drugo v refleksiji. Saj veste, samo še ta škatlica. Kajenje še vedno ostaja tema, ki razdvoji. A če nas preteklost česa uči, nas uči tega, da se škodljive navade ne izbrišajo z opozorili, temveč s pogovorom, zgledom in zdravim razmislekom. Pa čeprav je teden proti kajenju le en teden v letu, morda zadostuje kot tisti nežni opomnik. Cigareta? Ne.

0: In takole smo tudi danes do konca pripeljali in verjamem, da v zgodovino zapisali še eno izmed oddaj Naš kraj za nazaj. Čas beži, mi pa tu in tam ujamemo kakšen utrip preteklosti, ki še vedno greje srce. Naj vas spremlja občutek domačnosti in tista prijetna misel, da zgodovina ni daleč, je tik ob nas. Urška Benedik, sem vam delala družbo, prijeten dan še naprej vam želim in se poslušamo.
1: Naš kraj za nazaj.

0: Obudili bomo znanega Kranjčana. Sašo in Tilna poslali s kolesom iz Kranja vse do Kranjske gore. Veliki finale pa 22. septembra pričakali z mobilnim studijem v Kranjski gori. Teden mobilnosti tudi pri nas. Gremo skupaj!
1: BYD, CG Evolution Auto. Električni, ko jih želite, in hibridni, ko jih potrebujete. BYD, poln energije. BYD, CG Evolution Auto, Ljubljana in Maribor.
2: Odprite okno jesenski priložnosti. Samo v času sejemske akcije vam MIG Celje ponuja dodatnih 5% popusta. Ja, prav ste slišali, dodatnih 5%. Ujemite sejemsko priložnost na MOSU. Več na migakcija.si.
3: Halo?
4: Dobar dan, kličemo iz Milwaukeeja. Imamo 500 evrov in iščemo novega lastnika.
3: Kje?
4: 15. septembra pred Eltronom na Primskovem.
5: Milwaukee, predstavitveni dan od 9 do 6. Preizkusi profesionalno orodje, ujemi promocijske cene, pogostitev in sodeluj za Milwaukee bon v vrednosti 500 evrov.
6: Milwaukee dan v Eltronu. Pridi, preizkusi in izberi svojega.
4: Eltron, član skupine Veto Group.
7: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
8: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
9: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah, več na coo.si.
10: Nov poklic, nove možnosti. Na Ljudski univerzi Kranj se izobraževanje prilagaja odraslim. Pomagamo vam s svetovanjem in brezplačno učno pomočjo.
9: Bolničar, negovalec, trgovec, prodajalec, ekonomski tehnik.
10: Izberite poklic in nove priložnosti. Septembra se vpišite v program na Ljudski univerzi Kranj. Več na univerza.si.
11: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kranj.
12: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
13: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
14: Mestna občina Kranj kot vsako leto pred začetkom pouka veliko pozornosti namenja varnemu prihodu otrok v šolo. Na prvi šolski dan so bili zato v sodelovanju s policijo in prostovoljci, v bližini šol na terenu tudi redarji medobčinskega redarstva. Za načrtovanje varne poti je staršem in otrokom na spletni strani mestne občine Kranj in posameznih osnovnih šol na voljo tudi digitalni zemljevid urejenih šolskih poti. Ta pregledno prikazuje priporočene šolske poti, avtobusna postajališča in posamezne kritične točke ter vsebuje navodila, na kaj morajo biti otroci na posameznih odsekih še posebej pozorni. Ceste, ki so varne za otroke, so varne za vse. Zato na mestni občini Kranj ponovno spodbujajo, naj otroci, kadar je to le mogoče, v šolo prihajajo peš s kolesom ali mestnim avtobusom. Aktiven prihod v šolo prispeva k večji samostojnosti otrok in njihovemu zdravju, hkrati pa manj vožen z avtomobilom pomeni manj prometa pred šolami, manj hrupa, čistejši zrak in predvsem varnejše šolske poti. S 1. septembrom krajevni uradi ponovno prehajajo na redni delovni čas, ki bo veljal do 30. junija prihodnje leto. Ob prehodu na redni delovni čas se spreminjajo tudi uradne ure krajevnih uradov. In sicer krajevni urad Cerklje ponedeljek in četrtek od 8. do 12.30 in od 13. do 15. Krajevni urad Preddvor ob četrtkih od 8. do 11. ure, krajevni urad Šenčur ob četrtkih od 8 do 12.30 ter od 13 do 15. Krajevni urad Naklo pa vsak prvi in tretji delovni četrtek v mesecu od 12. do 15. ure ter krajevni urad Jezersko vsak prvi delovni četrtek v mesecu od 8 do 12.30 ter od 13. do 15. ure. Vse storitve iz pristojnosti krajevnih uradov pa je moč v času uradnih ur opraviti tudi na sedežu upravne enote Kranj na Slovenskem trgu 1 v ponedeljek in torek od 8 do 15. ure, v sredo od 7.30 do 17.30 ter ob petkih od 8 do 13. ure.
3: Nekaj sonca in nekaj oblakov bomo imeli danes, predvsem popoldne pa bodo nastale posamezne plohe in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj. Zvečer se bo razjasnilo.
15: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj, nekdanja Kolandija, družinam prijazno središče.
16: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
3: Zastoji so na primorski avtocesti med Kozarjami in Dragomirjem ter med Logatcem in Postojno proti Kopru, tudi na štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani, pa na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Tam je kilometer dolg zastoj tovornih vozil. Počasi pa gre še na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper in Lesce Bled. Srečno!
17: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
18: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
19: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
20: Radio Kran.

0: Zgodbe z Gorenjske. Zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj 55.
1: Kaj 55?
0: % popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
1: In 25 na ostalo pohištvo za dom.
0: Dan Kuhen Planet Kran. Odlične kuhinje, super popust.

0: spletna trgovina z vijaki.
1: Kam.do.
2: Argentinski tango, najbolj strasten med plesi. V Kranju začnemo 22. septembra.
3: Redni tečaj ob 18.30, najraje v paru, za začetnike in tiste z nekaj koraki za seboj.
2: Če pa partnerja nimate, nič hudega. Pridružite se tango solo ob 17.30.
3: Popestrite si življenje in odkrite čar gibanja.
2: Plus Tango, edinstvena šola tanga v Kranju.
3: Prijave na plusvezajtango.com. Uvodna ura je brezplačna. A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
4: No kaj?
3: Čistilna naprava.
5: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
6: Vodateh.si.
7: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
8: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
9: Kaj si najdu?
8: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
9: Kje si zdaj to najdu?
8: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
10: Največji natek je, da so te učili služiti denar,
11: ne pa ga obdržati.
12: Morgan Housel razloži razliko.
13: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
12: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.

0: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building? Kaj ste karting predlagali?
1: Kdaj sem pa to?
0: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
1: Super, ha, tu sem se pa res dobro spomnil.
0: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je šef, a veste, kaj ste omenjali team building? Kaj ste karting predlagali?
1: Kdaj sem pa to?
0: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
1: Super, ha, tu sem se pa res dobro spomnil.

0: Dobar dan, želim, Blaž Benedičić. Nafta se znova draži. Soček Brenta je dopoldne presegel $107, potem ko se je podražil za približno 3%. Saudska Arabija je po napadu z droni zaprla pomemben naftovod, ki omogoča izvoz mimo Hormuške ožine. Težave so zato tudi na nadomestni poti za dobavo nafte. Srečanje zalivskih držav v plovbi skozi ožino so medtem preložili. Vse to se odraža tudi na naših bencinskih črpalkah. Dizel je že rekordno drag in do 2 evrov za liter mu manjka samo 6 centov. Pri 50 litrih je to skoraj 100 evrov za en poln rezervoar. Del tega udarca sicer lahko ublaži država z nižjimi trošarinami in prav od tega bo precej odvisno, kako visoke bodo cene, ki jih bomo videli jutri. Po oceni financ bi se lahko 95-oktanski bencin in dizel podražila za približno 5 centov na liter. Dizel bi se tako približal 2 evroma. Napoved velja ob nespremenjenih trošarinah, uradne nove cene pa še niso objavljene. Kanada pa želi zmanjšati gospodarsko odvisnost od ZDA in pritegniti nove naložbe. Premier Mark Carney ta teden v Torontu gosti približno 300 vodilnih iz največjih investicijskih družb. Nato odhaja v Evropo, kjer bo nagovoril Evropski parlament. Kanada si prizadeva za širše strateško partnerstvo z Evropsko unijo.
1: Že polnite shrambo za zimo? Vse za ozimnico, od sveže zelenjave do steklenic in kozarcev, vas čaka v Slogi na Primskovem v Kranju. Poiščite tudi dobrote iz Slogine špajze.
0: Popoldne ostaja spremenljivo oblačno, s kakšno ploho in nevihto, jutri pa sončno z meglenim jutrom. Temperature trenutno od 22 do 25 stopinj, na Primorskem do 27.
2: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2U te do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi A2U.si.
3: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
0: Zastoj je na primorski avtocesti med Kozarjami in Dragomerjem ter med Logatcem in Postojno proti Kopru, pa na gorenski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji, večinoma tovornih vozil v dolžini 1 km. Zastoj tudi na cestah Šmarje-Koper in Lesce-Bled. Srečno pot!
3: Radio Kranj čez dan. Pokrovitelj.
4: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.

V rubriki Izgubljenčki nam poslušalci poročate, da ste prejšnji četrtek zvečer pri kulturnem domu v Stražišču našli manjšega oranžno-belega mačka. Poslušalci, ki so ga našli, sporočajo, da je zelo prijazen in vajen ljudi. Poslali so nam tudi fotografijo, ki smo jo že objavili, tudi z opisom mačka, seveda, na naši spletni strani v rubriki Izgubljenčki, tam pa najdete tudi kontakt najditeljev. Ta pa je 040 458 160. Torej, našli pa so manjšega oranžno-belega mačka v okolici kulturnega doma v Stražišču.

0: Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 87 80.
1: Zavod za šport Kranj vabi v pokriti olimpijski bazen. Prodaja sezonskih vstopnic po akcijskih cenah poteka do 30. septembra. Vse potrebno uredite na recepciji bazena. Informacije so dostopne na spletni strani zavoda in recepciji bazena. Vabljeni!
2: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
3: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah. Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
4: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
5: Iščeš pravi okus Gorenjske? Zavij v Kranjsko Goro, Kosobrinu. Domač kruh, žganci, štruklji, palačinke in apartmaji z infrasavno. Za sonce, dež, družine ali romantično tih. Za najlepši spomin Brunarica in hiša Kosobrin.
4: Radio Kranj. Gorenjski mozaik.
6: Kranj že od 60-ih let prejšnjega stoletja sodeluje s Pulom, prijateljskim mestom. V zadnjih letih pa je to sodelovanje še posebej intenzivno. Ta četrtek bo slavnostno odprtje novih in prenovljenih prostorov osnovne šole Križe. Častna gostja bo predsednica republike. September je mesec Alzheimerjeve bolezni, v tem času pa so na Ljudski univerzi v okviru demenci prijazne točke še bolj aktivni kot sicer. Poslušate Gorenjski mozaik. Dobar dan vam želim, Mojca Prosenc. Kranj že od 60-ih let prejšnjega stoletja sodeluje s Pulo, prijateljskim mestom. V zadnjih letih pa je to sodelovanje še posebej intenzivno. Zakaj pravzaprav gre, nam je pojasnil župan Matjaž Rakovec.
7: Z njimi delamo, vzpostavljamo skupni podatkovni prostor, to je evropski projekt Urban Mind, ki omogoča zbiranje, izmenjavo in uporabo podatkov v realnem času. V bistvu cilj je, da učinkovitejše upravljamo promet, da skrbimo za kakovost zraka in pa drugih javnih storitev. Zdaj mi imamo na naših električnih avtobusih senzorje, ki merijo 11 različnih okoljskih parametrov, tako da lahko hitro odreagiramo na iztapajoče podatke in obvestimo najbližje stanovalce recimo o slabem zraku. Imamo tudi senzorje na vseh vstopnih točkah v staromestno jedro, kjer spremljamo tudi vrsto vozil, hitrost, število pešcev, kolesarjev in s tem seveda razvijamo sistem za napovedovanje prometnih tokov. Predvsem bo to omogočalo simulacijo in boljše upravljanje prometa, predvsem pa tudi načrtovanje prometa ob večjih dogodkih v mestu.
6: Župan pojasnjuje tudi, zakaj so za sodelovanje izbrali prav Pulo.
7: Zanimivo, približno 100 prebivalcev ima Kranj in Pula, ampak poleti pa ne. Poleti pa v Puli, tako kot mi je župan rekel, krat 3 prebivalcev, res je neuzdržno poletje v Puli. Sodelujemo pa že več kot 60 let. Na podlagi tega projekta in po zgledu Kranja je Pula prvo hrvaško mesto, ki meri kakovost zraka na avtobusih javnega prevoza v realnem času. Zdaj, premični senzori omogočajo boljše razumevanje nihanj kakovosti zraka v povezavi predvsem s prometnimi tokovi, obremenitvami, turisti in tako naprej. Pula pa ob tem preverja, kako lahko rešitve iz Kranja delujejo v okolju tudi z recimo manj razvito digitalno infrastrukturo. Tako da najprej bomo razvijali podatkovne prostore, potem pa uporabo umetne inteligence za pametnejše upravljanje mest. Moram pa priznati, da smo zdaj dobili še dodatni 1 milijon evrov v tem novem evropskem projektu Urban Intelligence. Tako da z njimi zelo dobro sodelujem. Bilo je pa tako ena smešna zadeva. Zagreb se ni odzval, ko smo jih in potem sem poklical župana Pule in dejansko verjeli, ne v 2 urah smo bili dogovorjeni in imeli vse podpisano. Tako da ja, se prav veselim, no, da smo se takole najdeli v še tem segmentu.
6: Ta četrtek bo slavnostno odprtje novih in prenovljenih prostorov osnovne šole Križe. Z obsežno investicijo so pridobili sodobne prostore za pouk, nove vrtčevske igralnice, večnamenski prostor ter energetsko saniran obstoječi objekt, s čimer lokalna skupnost zagotavlja vrhunske pogoje za vzgojo in izobraževanje prihodnjih generacij. Več pa župan občine Tržič Peter Miklič.
8: Rečemo kar nova šola v Križah, 3000 novih kvadratnih metrov učilnic, kabinetov, večnamenskih prostorov, tudi nova knjižnica, ki bo lepa, polna knjig. Nedolgo nazaj sem bil raven, ko smo selili knjige in stari knjižnici je bilo vse polno, zdaj smo pa ugotovili, da je tu kar velik prostora in da nam mogoče že malo knjig manjka. Ampak tako majčkan za šalo. Res, na standardni prostori zelo sem vesel, da smo to zgradili v 2 letih, tako kaj je bilo načrtovano. Učencev nismo selili nikamor. Pouk je potekal te 2 leti nemoteno. Tudi zelo sem vesel, da smo ob začetku same gradnje spremenili samo zasnovo šolo. Zdaj ni več klasična, ampak smo šli v leseno skeletno montažno gradnjo, kar pomeni tudi zelo nizko energetska stavba, tudi stroški za energijo se bojo zmanjšali. In moram reči, da so kabineti učilnice res sodobni. Navdušeni so tako učitelji kot učenci, no.
6: Slavnostno odprtje novih in prenovljenih prostorov osnovne šole Križe bo torej ta četrtek. Slavnostni dogodek pa bo potekal ob prisotnosti častne gostje, predsednice Republike Slovenije, doktorice Nataše Pirc-Musar. September je mesec Alzheimerjeve bolezni. Mesec, ko so na Ljudski univerzi, kot pravi direktorica Mateja Šmit, v okviru demenci prijazne točke še bolj aktivni kot sicer. In vas vabijo, da se jim pridružite na 3 posebnih dogodkih.
9: V torek 15. septembra ob 17. uri bomo v medgeneracijskem centru pripravili predavanje Ko možgani počivajo. Pomen spanja za spomin in zdravje možganov. Na predavanju boste izvedeli, zakaj je kakovosten spanec tako zelo pomemben in kako lahko zanj poskrbimo sami. V petek 18. septembra pa vas toplo vabimo, da se nam pridružite na sprehodu za spomin. Zberemo se ob 10. uri pred medgeneracijskim centrom in od tam se bomo skupaj sprehodili do doma upokojencev. Res toplo vabljeni, da se skupaj sprehodimo za dober spomin in za še boljše počutje. Največji dogodek v mesecu Alzheimerjeve bolezni pa bo 23. septembra ob 18. uri v domu krajanov Primskovo, ko bo z nami priljubljeni zdravnik in avtor uspešnic dr. David Zupančič s predavanjem V mejah normale. Skratka, res zanimivi in koristni dogodki predavanja, tako da ne ostanite doma, pridružite se nam. Naj bo september mesec, ko naredimo nekaj dobrega za svoje možgane, svoje zdravje in drug za drugega. Udeležba na vseh dogodkih je brezplačna, potrebna pa je prijava, lahko spletna preko naše spletne strani ali po telefonu na 04-280-48-00 ali po e-pošti na naslov informator@luniverza.si. Upam, da se vidimo in srečamo v čim večjem številu.
10: Popoldne ostaja spremenljivo oblačno s kakšno ploho in nevihto, jutri pa sončno z meglenim jutrom. Temperature trenutno od 22 do 25 stopinj, na Primorskem do 27.
11: Tehnični pregledi, registracija, homologacija, zavarovanja, vse na enem mestu, v Kran remont na Laborah in na Primorskem. Opa, na Primskovem. Regija Center Kran. Tehnični je mala moca.
12: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
10: Zastoj je na primorski avtocesti med Kozarjami in Dragomerjem ter med Logatcem in Postojno proti Kopru, pa na gorenski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji, večinoma tovornih vozil v dolžini 1 kilometra. Zastoj tudi na cestah Šmarje-Koper in Lesce-Bled. Srečno pot!
4: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
13: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
14: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.

0: Osmrtnice na Radio Kranj. Vsak dan ob 13. uri in 45 minut.
1: Mestno pokopališče Kranj. Telefon 04 28 11 391 in 041 638 561. Navček DOO Visoko. Telefon 041 628 940. Pogrebnik Dvorje s poslovno enoto v Žabnici. 041 624 685. Ter kamnoseštvo Šubic, Sveti Duh pri Škofji Loki. Izdelava in obnova nagrobnih spomenikov. Dolgoletna tradicija, kvaliteta in strokoven nasvet. Več na kamnosestvo.subic.si.

0: Daya Parnas.
1: Danes vam predstavljamo knjigo Ona in Salinger, zgodbo o veliki romantični ljubezni med hčerko slavnega ameriškega dramatika Eugena O'Neila in kultnim pisateljem Salingerjem. Leta 1940 pisatelj in začetnik po imenu Jerry Salinger, star 21 let, v New Yorku sreča 15-letno Ono O'Neil. Njuna idila pa se je začela šele naslednje poletje, nekaj mesecev pred Pearl Harborjem. Na začetku leta 1942 Salingerjev pokličejo vojno v Evropo, ona pa odide skušat svojo srečo v Hollywood. Knjiga je intimen in očarljiv pogled na življenje dveh ikoničnih osebnosti literarnega sveta. Napolnjena je s fascinantnimi anekdotami, vključno s podrobnostmi o dopisovanju para, ki pa se ni nikoli poročil. Ona je bila kasneje zadnja žena Charlieja Chaplina. Močno in sugestivno pisanje Frederika Beigbederja vas bo prevzelo in popeljalo na potovanje ljubezni, izgube in odkrivanja. Knjiga je izšla pri založbi Čiara. Prisluhnite odlomku. Spomladi leta 1980 so bili redni obiskovalci parka Pali v New Yorku priče precej nenavadnemu prizoru. Pred javnim parkom je parkirala dolga črna limuzina, moralo je biti okoli 3 popovdne. Voznik limuzine je odprl vrata potnici kakšnih 60 let, oblečeni v bel kostim, sončnimi očali, ki je počasi izstopila iz avtomobila. Dama je za hip postala, se nemirno poigravala svojo biserno ogrlico, kot bi molila z rožnim vencem, nato pa se je namenila proti levemu koncu parka. Počasi je hodila proti vodni steni, pod majhnimi drevesi pa je iz torbice vzela nekaj koščkov razbitega porcelana. Takrat je njeno vedenje postalo zelo čudno. Pokleknila je na tla in začela svojimi negovanimi nohti brezumno kopati po zemlji. Opazovalec, ki je jedel hrenovko štručki, se je spraševal, zakaj ta cunjarica brska po cvetličnih gredah, namesto da bi iskala živila v smetnjaku, ki je stal na drugi strani parka.
0: To je bila oddaja Parnas. Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
2: Tek, pohod, plezanje, ni vam treba v 3 trgovine. V Iglu športu najdete oblačila, obutev in opremo za vse svoje aktivnosti zunaj. Po opremo in strokoven nasvet v trgovino Iglu šport Kranj.
3: Ne čakajte z novimi okni. Obiščite MIG Celje na Mosu in ujemite dodatnih 5% popusta. Več na migakcija.si.
4: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite popust v višini 5 centov na liter goriva. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
5: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
6: Ne vem in tudi nočem vedeti.
7: In točno to je problem.
8: Morgenhausen. Psihologija denarja.
9: 19. oktober, Hala Tivoli. Eventim.si.
10: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
11: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
0: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
1: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
2: Radio Kranj. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Premijer Janez Janša se bo danes v Bruslju sestal z generalnim sekretarjem NATO Markom Rutejem. Govorila bosta o tem, koliko je Slovenija pripravljena dati za vojsko in koliko še za pomoč Ukrajini. Vlada predlaga približno 1,7 milijarde evrov za obrambo, kar je nekaj več kot 2% vsega, kar Slovenija v enem letu ustvari. Poleg tega je Janša obljubil še 50 milijonov dolarjev za ukrajinsko vojsko. Po neprijavljenih avtomobilskih dirkah na Krku in Reki je hrvaška policija naštela približno 365 prekrškov in iz prometa izločila 43 vozil. Reška županja zahteva pojasnila, zakaj policija ni prej preprečila nevarne vožnje in blokade pomembnega križišča, po podatkih policije sicer poškodovanih ni bilo. V Ljubljani pa se danes začenja teden vrhunskega ženskega tenisa. Na turnirju WTA 125 bodo nastopile številne Slovenke, v spredju pa bo Polona Hercog, nekdanja 35. igralka sveta. Skupni nagradni sklad znaša 115 tisoč dolarjev, prvi dvoboji pa so se v Tivoliju začeli že dopoldne. Do petka je ogled tekem brezplačen, vrhunec pa sledi konec tedna. Polfinalni bodo v soboto, finalni dvoboj pa v nedeljo.
4: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
5: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
3: Popoldan ostaja spremenljivo oblačen, možna je tudi kakšna krajša ploha. Temperature so od 22 do 25 stopinj, na Primorskem do 27. Jutri bo večinoma jasno, zjutranjo meglo po nižinah, popoldne pa s temperaturami podobnimi današnjim.
6: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
7: Sveže, hitro, prometno.
8: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo nesrečo na primorski avtocesti med Uncem in počivališčem Rauer Komanda proti Kopru, kjer je seveda oviran promet, zastoje pa imamo na primorski avtocesti med Kozarjem in Dragomerjem ter med Logatcem in Postojno proti Kopru ter na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, leta je dolg približno 1 km.
7: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
8: En lep pozdrav gorensko popoldne, upam, da imate danes en tak prijeten dan, ja, sonček je tukaj, tako da še zmeru se bolj poletno, kot pa bi lahko rekel jesensko, no danes bomo najprej govorili seveda o tednu mobilnosti, se leta prihaja že ta teden, potem nekaj besed o gobah, ki bo mogli zdaj tudi rast v gozdovih, potem pa še o jeških. Ja, ješki so sedaj le zelo aktivni in kaj narediti, če slučajen ješka najdete doma na vrtu. No, zdaj pa je ena odlična, tukaj je Tina Turner in njena Typical Male. Tako da, kar živite.

Prav na Marsinega akaunta mi v Gorenjskem popoldnevu, na ura pa je že 12 minut čez drugo popoldne. Ja, te mobilnosti se zelo hitro približuje in tudi mi bomo ta teden zelo aktivni. No, že 16. bosta Saša in Tilen zbujala enega znanega Slovenca oziroma znanega Krančana, no koga? To pa mi napište krvi. Na številko nič 3 nič 220 mi napište, katerega znanega Slovenca boste zbujala in eden izmed vas bo dobil tako res prijetno nagrado in to je sicer vikend paket z avtomobilom BJD. Ja, BJD so res ena nova zadeva na slovenskem tržišču. BJD CG Auto Ljubljana pa ponuja tudi električna vozila in pa tudi priključne hibride, tako da se jih definitivno splača, pogledati se imajo ogromno tehnologije in dobiš mečkam več kot pa za recimo za svoj denar, kot pa za evropske avtomobile. Od 22. septembra pa je naš veliki finale, ko gresta Saša in pa Tilen s kolesom iz Kranja proti Kranjski gori. No, tudi vi jih lahko spodbujate, lahko se z njimi samo en delček poti ali pa kar celo pot, če slučajno mogoče sploh ne verjamete, da imam bo ratel. No, od kolesarjenja in pa iz Kranja do Kranjske gore pa gremo naprej z odlično glasbo. Tukaj so Take That in njihova Back for Good. Tako da, kar uživite.

Lep pozdrav v gorensko popovdne, ja, z vami sem David Logar, na tole res lepo sončno ponedeljkovo popovdne. Tako da danes je mogoče dober dan, da bi šli malo v gost. Zakaj? Ja, zato, ker zdaj sezona gob se je začela in me zanima, ste mogoče že blike v gozdu, ste že kaj nabirali ali pa mogoče ste saj videli kakšno fotografijo, koga kaj je kar veliko nabral. Kaj pri gobarjih je zmer zanima ta zadeva. Zmer povejo, kaj so našli in radi povejo seveda koliko, ampak ko jih pa vprašaš, kje pa je to bilo, takrat so pa mečkam bolj redko besedni. No in zato bo z mano zelo kmalu strokovnjak za gobe, z nami bo predsednik gobarskega društva Kran Bojan Arzenšek, ki mi bo mečkam več povedal o samem gobarjenju. No zdaj pa ena odlična, tukaj je pesem z naslovom Forever Young.

0: Odprite okno jesenski priložnosti. Samo v času sejemske akcije vam Mik Celje ponuja dodatnih 5% popusta. Ja, prav ste slišali, dodatnih 5%. Ujemite sejemsko priložnost na Mosu, več na mikakcija.si.
1: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
2: No kaj?
1: Čistilna naprava.
3: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
4: Vodateh.si.
5: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
6: September je pravi čas za nov začetek. Naredite korak do novega poklica.
7: Računovodja, knjigovodja, socialni oskrbovalec, organizator poslovanja, mladinski delavec.
6: Odločite se za poklicni korak naprej. Septembra se prijavite na strokovno usposabljanje na Ljudski univerzi Kranj. Več na univerza.si.
8: Izberi avto in odpeli.
9: G-Leasing vse uredi takoj.
8: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
9: 24 mesecev miru, to je to.
10: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
11: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
12: Nič in vse.
11: Kako to misliš?
12: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
11: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
10: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
13: Kot je že znano, bo več kot 100 slikopleskarjev iz Slovenije in tujine v enem dnevu prenovile učilnice osnovne šole Stražišče Kranj. Kdaj se bo to zgodilo, koliko učilnic bodo polepšali, pa nam je povedal župan mestne občine Kranj, Matjaž Rakovec.
14: Ta akcija poteka od leta 1999, torej 27. leto. To je tradicionalna mednarodna humanitarna slikopleskarska akcija. Prostovoljno sekcija slikopleskarjev, fasaderjev pa črkoslikarjev pri Obrtni zbornici Slovenije. To kulturo gojijo. Zdaj letos, kot sem rekel, so zbrali osnovno šolo Stražišče, v bistvu naša največja šola v naši občini. Preko 100 slikopleskarjev bo sodelovalo, tudi dijaki in pa vajenci iz slikopleskarskih programov, tudi iz srednje ekonomske in storitvene ter gradbene šole šolskega centra Kranj in v enem dnevu je plan, da bodo prenovili približno 20 učilnic. Tako da akcija bo, mislim, da 29. takrat enkrat novembra, glavno konec novembra.
13: Gre torej za tradicionalno prostovoljsko akcijo, ki poteka že od leta 1999. V skoraj 30 letih je v njej sodelovalo več kot 2500 slikopleskarjev iz Slovenije in tujine. Akcija je tako prerasla v eno najbolj prepoznavnih, humanitarnih in prostovoljskih pobud slovenskega obrtništva. Za učence zadnje triade kranjskih osnovnih šol bo Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije pripravila tudi predstavitev slikopleskarskega poklica. Pod vodstvom mojstrov in dijakov bodo spoznali orodja in materiale, različne slikopleskarske tehnike, ter se tudi sami preizkusili pri ustvarjanju skupne poslikave na eni izmed šolskih sten. Delavnica je del prizadevanj Obrtno-podjetniške zbornice za promocijo deficitarnih obrtnih poklicev, s čimer povezujejo gospodarstvo z izobraževalnim sistemom ter navdušujejo mlade za obrtne poklice.
15: Popoldan ostaja spremenljivo oblačen, možna je tudi kakšna krajša ploha. Temperature so od 22 do 25 stopinj, na Primorskem do 27. Jutri bo večinoma jasno, zjutranjo meglo po nižinah, popoldne pa s temperaturami podobnimi današnjim.
16: Super nova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kranj, nekdanja Kolandija.
17: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
18: Sveže, hitro, prometno.
2: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo zastoj na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Leta je dolg približno 1 km, na cesti Tomačevo-Črnuče, pri mostu čez Savo pa je zaprt desni prometni pas zaradi okvare vozila. Če pa slučajno opazite kaj novega, naša brezplačna telefonska še vedno ostaja 0-80-22-55, drugače pa srečno in pa seveda varno na cestah.
4: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
2: Najprej Lighthouse Family in njihova Free, potem pa še Crvena jabuka.
4: Gorenjsko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

0: Z nami so bile crvene jabolka, upam, da imate danes en lep in prijeten dan, z vami pa sem David Logar. Zdaj pa gremo mečken v gost. Bolj natančno, gremo nabirati gobe. Ja, gobarska sezona se je začela, mogoče imate košaro že pripravljeno, gozer je tudi, ampak zdaj pa treba iti po gobe. In katere gobe rastejo v naših gozdovih, no to pa nam bo povedal Bojan Arzenšek, glavni določevalec za gobe iz gobarskega društva Kranj.
1: Ja, trenutno so bili predvsem jurčki, razno razni gobani. Pojavile so se tudi prve mušence, med katerimi je tudi užitna rdečkasta mušenca, domača bisernica. Na nekaterih koncih so tudi pognali dežnikrice, marele po domače. In definitivno bodo pognale v tem času še golubice in sirovke. Kasneje pa tudi še štoroke, mraznice in zimske kolobarance, po domače sivke. To so najbolj pogoste, katih dela jesen. Lisičke smo pa že nabirali v juniju pa juliju. Seveda, kakšni ostanki oziroma kakšna minimalna nova rast bo pa tudi še lisička.
0: Ja, tako da izbira je na pretek, ampak morate pa nujno poznati gobe, da veste, katero ta pravo otrga, da slučajne bo kakšne zastrupitve. Tudi o tem bomo v nadaljevanju govorili, no zdaj pa gremo naprej z eno odlično. Tukaj je ena in edina Nina Pušler in njena uspešnica Malo Malo. Tako da, kar uživajte.

0: Prebudili bomo znanega Kranjčana. Sašo in Tilna poslali s kolesom iz Kranja vse do Kranjske Gore. Veliki finale pa 22. septembra pričakali z mobilnim studijem v Kranjski Gori. Teden mobilnosti tudi pri nas. Gremo skupaj!
1: BYD, CG Evolution Auto. Električni, ko jih želite, in hibridni, ko jih potrebujete. BYD, poln energije. BYD, CG Evolution Auto, Ljubljana in Maribor.
2: Spletna trgovina z vijaki.
3: Kam D.O.O.
4: Ves čas mi zvoni, kako naj sploh kaj naredim?
5: Rešitev je najem klicnega centra Odmev.
4: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. 0800 8780. Stara šara je denar.
6: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
4: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
6: Surovina.si.
4: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike. Brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah. Več na coo.si.
7: Hello, guten tag, buongiorno, hola.
4: To jesen, ne ostanite le pri pozdravu. Znanje tujega jezika vam bo koristilo na potovanjih, v službi in vsakdanjem življenju.
7: Izberite jezikovni tečaj v živo ali na daljavo.
4: September je čas za vaš naslednji korak. Upišite se v tečaj na Ljudski univerzi Kranj.
7: Več na luniverza.si.
8: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
9: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
10: Karte, eventim.si.
11: Obvestila.
12: Uporabnike pitne vode v zgornjem delu Podkorena obveščajo, da bo torek 15.9.2026 med 8. in 11. uro zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju občasno motena oziroma prekinjena oskrba pitne vode.

0: Popovdne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
2: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Crejina.si
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Predsedničino policijsko spremstvo je bilo to poletje udeleženo v kar dveh prometnih nesrečah. Danes se je namreč razvedelo še za junijski trk njenega policijskega spremstva, ki se je zgodil nekaj tednov pred julijsko nesrečo v predoru Kastelec. Bomo po slovenskih mestih kmalu potovali z robotskimi taksiji. Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec napoveduje spremembe zakonodaje, ki bodo odprle vrata samovozečim taksijem in prevozim voznikom na klic, kot je Uber. Vlada je medtem podprla popravke predloga zakona o skoku, s katerim želi preurediti pregon korupcije in organiziranega kriminala. Med drugim bi ustanovili posebno sodišče. Vlada pravi, da je s spremembami upoštevala pripombe pravosodja. Tožilstvo je pred tem opozarjalo, da predlog ne bo izboljšal pregona, sodstvo pa je imelo pomisleke glede pravne varnosti in organizacije novega sodišča. Nacionalistični voditelji Škotske, Walesa in Severne Irske pa so v Cardiffu podpisali dogovor o sodelovanju. London pozivajo naj omogoči odločanje o prihodnosti njihovih dežel. Škotski in valižanski nacionalisti želijo neodvisnost, Sinn Féin pa združitev Severne Irske z Republiko Irsko.
4: Že polnite shrab.
3: Boljšal pregona, sodstvo pa je imelo pomisleke glede pravne varnosti in organizacije novega sodišča. Nacionalistični voditelji Škotske, Walesa in Severne Irske pa so v Cardiffu podpisali dogovor o sodelovanju. London pozivajo naj omogoči odločanje o prihodnosti njihovih dežel. Škotski in valižanski nacionalisti želijo neodvisnost, Sinn Féin pa združitev Severne Irske.

0: tudi dobrote iz slogine špajze.
1: Popoldan ostaja spremenljivo oblačen, možna je tudi kakšna krajša ploha. Temperature so od 22 do 25 stopinj, na Primorskem do 27. Jutri bo večinoma jasno, zjutranjo meglo po nižinah, popoldne pa s temperaturami podobnimi današnjim.
0: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2 Ute do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi a2u.si.
2: Sveže, hitro, prometno.
3: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo zastoje na Primorski avtocesti med Kozarjem in Dragomerjem, ter med Logatcem in Postojno proti Kopru, ter na Gorenjski avtocesti, pred predorom Karavanke proti Avstriji. Ta zastoj je dolg približno 1 km. No, če pa slučajno vi opazite kaj novega, pa naša brezplačna telefonska še vedno ostaja 08 0 22 55, drugače pa srečno in pa varno na cestah.
2: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
3: En lep pozdrav nazaj v Gorenjsko popovdne, ja, ura pa je že nekaj minut čez tretjo, kar pomeni, da boste kmalu zaključili z delovnim dnem in potem pa domov na zaslužen počitek. No, ampak bodite kar pozorni, ker popovdne znajo biti kakšne nevihte in seveda tudi velika nevarnost toče na Gorenjskem. No, več vam povem, zelo kmalu, zdaj pa Heart in njihova All I Want To Do Is Make Love To You. Tako da, kar uživajte ob tej ljubezenski.

Prelepa Jar of Hearts v urinskem popoldnevu. Upam, da imate danes en tak prijeten dan in da vam gre vse, kot ste si zamislil. No, če pa hočete iti mogoče popoldne na kakšen kolo ali pa mečken v hribe, pa mogoče dvakrat premislite, ker je danes je kar velika možnost neviht, je pa tudi velika ogroženost za točo, točno na Gorenjskem. No, trenutne temperature pa imamo, v Kranju jih je 23, na Jesenicah 21, v Kranjski Gori pa 20, tako da ja, danes, če imate kakšne načrte za popoldne, mogoče imate še rezervni načrt, da vas slučajno ne bojo presenetile nevihte. Zdaj pa Kingstoni in njihova, ko bo padal dež, tako da mogoče je to mehen znak, da dež bo padal.

Whitesnake in njihova Is This Love v Gorenjskem popoldnevu. Ja, zdaj imamo pa tako lepega sončka, da mogoče pojdite na kakšno terasico, pa preberite kakšno dobro knjigo, če ste seveda že doma. Ja, knjige pa večinoma dobimo, saj mogoče kakšne dobre, nove ideje za knjige v knjižnici. Ampak v mestni knjižnici Krampa ne dobite samo knjig, ampak se dogaja tudi kar nekaj zanimivih dogodkov. Eden izmed njih je predstavitev knjige Oskarjeva zgodba, kjer bo Oskar Savarin predstavil 30 let osebnega in pa poklicnega potovalnega raziskovanja. Ta dogodek bo v četrtek 17.9. ob 18. uri, no brezplačne vstopnice pa lahko rezervirate na spletni strani knjižnice. Dogaja pa se tudi nekaj drugega. Jale, mestna knjižnica Kran vas lepo vabi na delavnico v okviru projekta Umetnost povezuje ljudi, kjer boste sodelovali pri poslikavi parkovnih klopi. Poslikava bo potekala v dveh terminih 21. in 22.9. ter 28. in 29.9. Tako da zelo lepo vabljeni v knjižnico tudi mogoče nekakšen dogodek, ne samo na izposojo knjig. Mi pa nadaljujemo z eno odlično, tako da nujno ostanite še malo v moji družbi.

0: obvestila.
1: Iz javnega podjetja Jeko d.o. obvešča uporabnike pitne vode, da bo danes 14.9.2026 zaradi nastale okvare na vodovodnem omrežju motena oziroma prekinjena dobava pitne vode na cesti Toneta Tomšiča hišna številka 2, 4, 6, 8 in 8a ter trga Toneta Čufarja hišna številka 3, 4 in pa 5.
0: Teden odprtih vrat Mercedes-Benz v ASP Lesce. Spoznajte Mercedes-Benz razred V, Sprinter in Vito Mixto, ki ga odpeljete z 9400 evri prihranka. Obiščite ASP Lesce med 14. in 18. septembrom.
2: Ne čakajte z novimi okni. Obiščite Mik Celje na Mosu in ujemite dodatnih 5% popusta. Več na mikakcija.si.
3: Okusi tradicije in inovacije se združijo v mojih štruklih. Izbirajte med skoraj 30 različnimi, ki zadovolijo vsak okus. Za ljubitelje čokolade priporučamo naš štrukelj s 4 vrstami čokolade. Prava poslastica. V mojih štruklih vsak grižljaj postane nepozaben dogodek.
4: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti. Obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
5: September ni samo začetek šole za otroke in mladostnike. Lahko je začetek nečesa novega tudi za vas. Odločite se za svoj naslednji korak. Upišite se na Ljudsko univerzo Kranj. Ljudska univerza Kranj. Luniverza.si.
6: Popovdne na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
7: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
8: Nič. In vse.
7: Kako to misliš?
8: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
7: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
6: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
9: Znova lepo pozdravljeni in dobrodošli. Po tej uri se odpravljamo do Škofje Loke. V vaši družbi pa sem tudi tokrat Mojca Prosenc. V Škofji Loki se začenja prva faza celovite prenove športnega parka Puštalj. Najprej bodo uredili spodnji športni del s košarkarskima igriščema ter površine za navijače. Prva faza bo zaključena do konca letošnjega leta. Glavno igrišče bo namenjeno košarki, rokometu in malemu nogometu. Ob njem pa bo urejeno tudi manjše košarkarsko igrišče za najmlajše. Postavljene bodo nove betonske klopi, uredili bodo dostopne poti, zelene površine za saditve in delno nadomestili betonsko ograjo vzdolž lokalne ceste. Nogometno igrišče ostaja nespremenjeno in ni del posega. Treningi bodo lahko potekali nemoteno, zagotovljen bo tudi varen dostop. Vse pa kljub temu prosijo za dodatno previdnost v bližini gradbišča. V prvi polovici prihodnjega leta pa bodo začeli še drugo fazo prenove, poimenovano od igre do dogodivščine. Na zgornjem delu bo nastalo novo otroško igrišče z različnimi igrali, zelenimi površinami, drevesi in grmovnicami. Zaključek te druge faze je predviden do konca prihodnjega leta. In še ostajamo v Škofji Loki, ampak na povsem drugem glasbenem področju. To soboto bo namreč mesto zaživelo v zvokih pihalnih orkestrov in ustvarjalnem utripu. Ob 150-letnici pihalnega orkestra Škofja Loka bo 16. festival pihalnih orkestrov, dogajanje pa bo dopolnil butični sejem Lok Art. Vstop je prost. Celodnevni program bo povezal glasbo, rokodelstvo in druženje v starem mestnem jedru. Butični sejem Lok Art bo na mestnem trgu od 9. do 18. ure. Ob 10. se bo po Šolski ulici in mestnem trgu začela parada pihalnih orkestrov. Ob 11. bo na trgu pod gradom skupni koncert, ob 12. pa bo na istem prizorišču nastopil še veliki pihalni orkester 150. V primeru dežja butični sejem in parada odpadeta, koncert pa bo v Sokolskem domu.
10: Popoldan ostaja spremenljivo oblačen, možna je tudi kakšna krajša ploha. Temperature so od 22 do 25 stopinj, na Primorskem do 27. Jutri bo večinoma jasno, zjutranjo meglo po nižinah, popoldne pa s temperaturami podobnimi današnjim.
11: Tehnični pregledi in registracija vozila?
12: Regija Center.
11: Homologacija?
12: Regija Center.
11: Zavarovanja?
12: Regija Center.
11: V Ljubljani na Vodovodni in v Trzinu.
12: Regija Center.
11: Tehnični je mala mlaca.
0: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
6: Sveže, hitro, prometno.
1: prvi z vami na cestah. Trenutno imamo zastoje na Primorski avtocesti med Kozarjem in Dragomerjem ter med Logatcem in Postojno proti Kopru ter na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, kjer je ta zastoj dolg približno 1 km. Zastoj pa je tudi na lokalni cesti Lesce Bled, tako da bodite previdni. Če pa slučajno opazite kaj novega, pa naša brezplačna telefonska številka še vedno ostaja 080 22 55.
6: Haja se več tvojih najljubših hitov.
1: Najprej Bryan Adams, potem pa še Latino, tako da bo za vsakega nekaj.
6: Gorenjsko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

Latina je njihova smotala se me v gorenskem popovdnevu, no ura pa bo zelo kmalo 15 minut do 4. popovdne, kar pomeni, da večina izmed vas bo že na poti doma ali pa doma po napornem delovnem dnevu. Tako da zdaj si pa res prvošte, pa se vzamte mečkan časa zase. Mogoče pejte na kakšen kolo. Ja, ker ta teden tudi prihaja teden mobilnosti, ki nas vse spodbuja, da mogoče se malo večkrat usedemo na kolo in malo manjkrat v avto. In tudi mi bomo zelo aktivni. Že 16. septembra bomo prebujali enega znanega Slovenca oziroma Kranjčana. No, koga? To pa je vaša naloga. Probajte ugant, katerega znanega Slovenca oziroma Kranjčana bomo prebujali. SMS mi kar pošljite na 030-220 in tisti, ki jo pravilno uganil, bo dobil nagrado, ki pa je vikend paket z avtomobilom BYD. Ja, dobil boste za poskus za cel vikend BYD avto. No, ni pa naključje, da je glavni sponzor našega tedna mobilnosti tudi BYD CG Auto Ljubljana. Tako da pri njih lahko dobite različne modele njihovih avtomobilov, kjer za ceno res dobite ogromno opreme. No, 22. september pa je veliki finale našega tedna mobilnosti, ko bosta Saša in Patilan kolesarla iz Kranja proti Kranjski gori. No, tudi vi jih lahko spremljate v Kranjski gori, pa jih bo čakal mobilni studio zabavne aktivnosti, tako da se splača nas spremljati in mogoče iti tudi zraven. Zdaj pa ena odlična, tukaj je pesem z naslovom My Life, tako da uživajte.

0: spletna trgovina z vijaki. Kam.doo. Kmet ali krona na glava, vsakrat se zabava. Kako pa so se zabavali nekoč? Odkrite na družinskem arheološkem dnevu. V soboto, 19. septembra, od 15. do 20. ure, na vrtu gradu Kieselstein v Kranju. Ustvarjajte, raziskujte in se zabavajte. Vstop je prost. Vabi Gorenjski muzej.
1: Halo?
2: Dobar dan, kličemo iz Milwaukeeja. Imamo 500 evrov in iščemo novega lastnika.
1: Kje?
2: 15. septembra pred Eltronom na Primskovem.
0: Milwaukee, predstavitveni dan od 9 do 6. Preizkusi profesionalno orodje, ujemi promocijske cene, pogostitev in sodeluj za Milwaukee bon v vrednosti 500 evrov.
3: Milwaukee dan v Eltronu. Pridi, preizkusi in izberi svojega.
2: Eltron, član skupine Veto Group.
4: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar, ime s tradicijo.
5: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kranj. Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
6: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
5: GB Leasing, 2 leti miru. To je to.
4: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
0: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
7: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.
1: Jutri boste v Gorenjskem glasu lahko prebrali v Velesovem srce lokalnega športa. Kosile in malice pripravljajo v prenovljeni kuhinji, nagrada na odru, ki ga ima najraje, Kamnik slavi v dediščino narodnih noš, kmetova miza, med odmori skrivaj uporabljali kretnje ter preverili pripravljenost na okvaru sedežnice.
0: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.

0: Popołudne na Radiu Kran. Pokrovitel.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
2: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building?
3: Da sem.
2: Kaj ste karting predlagali?
3: Kdaj sem pa to?
2: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
3: Super, tu sem se pa res dobro spomnil.
4: Ulala, noro, dirkanje, zgokardi!
5: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
6: Indoor Karting center v planetu Kran.
0: Radio Kran. To so zadnje novice.
7: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Pred poslance danes gre prvič dolgo napovedani zakon o skoku. Z njim bi med drugim preoblikovali specializirano državno tožilstvo, povečali število tožilcev ter ustanovili posebno sodišče za učinkovitejši pregon korupcije in gospodarskega kriminala. Vlada je danes sprejela amandmaje, s katerimi bi ugodila številnim pripombam zakonodajne službe, sodstva in tožilstva. Ti opozarjajo, da predlog ni dovolj premišljen in pozivajo naj ga v sedanji obliki ne sprejme. Danes gre pred odbor za pravosodje. Izraelska vlada pa želi oduzeti državljanstvo svojima režiserjema zaradi dokumentarca. Avtorja filma NASA, ki raziskuje domnevno načrtno množično ubijanje civilistov v Gazi, je označila za izdajalca. Dokumentarec je sicer na letošnjem Beneškem filmskem festivalu prejel posebno nagrado žirije. Izraelska vlada ju je na drugi strani označila za sramoti in izdajalca naroda. Po izbruhu prebavnih težav pa se je večina otrok dveh ljubljanskih osnovnih šol že vrnila k pouku. Minuli četrtek je doma ostalo skupno okoli 450 šolarjev, v petek še več, nekateri sicer preventivno. Prvi testi so pokazali, da je šlo za norovirus, a NIJZ vzroka še ni potrdil. Po navedbah šol sta tudi voda in hrana neoporečni. Po razkuževanju se je pouk danes začel normalno, še vedno pa veljajo previdnostni ukrepi.
8: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
9: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
7: Popoldan ostaja spremenljivo oblačen, možna je tudi kakšna krajša ploha. Temperature so od 22 do 25 stopinj, na Primorskem do 27. Jutri bo večinoma jasno, zjutranjo meglo po nižinah, popoldne pa s temperaturami podobnimi današnjim.
10: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: Sveže, hitro, prometno.
11: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo zastoje na gorenjski avtocesti med Kozarjem in Dragomerjem ter med Logatcem in Postojno proti Kopru. Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, tam je zastoj dolg približno 1 km, ter na lokalni cesti Lesce Bled.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
11: Ja, še vedno sem z vami, vi pa poslušate gorensko popoldne. O tej uri bomo najprej govorili mečkano vrtu, gozdu in pa cestah, najprej mečkano ježkih, ker zele je sezona, ko jih vidimo največ, potem nekaj besed o strupenih gubah, da slučajno ne boste nabrali kakšne narobne, potem pa še, koliko se bodo jutri že ponovno podražila goriva. No, se to nas čaka v naslednji uri, zdaj pa Point Sisters in njihova I'm so excited. Tako da, kar uživajte ob tej res odlični.

0: Pinkine na traju Gorenjskem, popo dnevu, ura je že 15 minut če četrto popovdne, tako da se je za večino izmed vas delovni dan zdaj zaključil. No, zdaj pa je na tema, ki mogoče bo koristna za enega ali pa mogoče nekaj izmed vas. Ja, sedale je trenutno je sezona ješkov in ješki so povsod in hitro mogoče pod kakšnim grmom najdeš kakšnega majhnega ješka, potem pa razmišljaš, kako bi mu lahko pomagal. No, prav nekaj takega je doživela naša poslušalka Nina, ki je sedaj le z mano in ji bo povedala njeno prigodo z ješkom.
1: Ja, par let nazaj sem ravno septembra na vrtu pod našim grmovjem našla majhnega ježka. Zavila sem ga v brisačo, da se je malo segrel in mu je pri žgalko dala toplo brezlaktozno mleko za mačje mladiče. In potem sem ga na srednje jutro odnesla specializirano zavetišče za divje živali, kjer so ga verjetno zanj poskrbeli in ga potem pomladi spustili v naravo.
0: Ja, tako da Nina, hvala za tvoj čas in tvojo zgodbo. No, če pa slučajno ježek potrebuje pomoč in ga najdete, potem nujno najprej pokličete zavetišče za divje živali ali pa veterinarja. Glede hranjenja pa vam bo seveda on dal najbolj točna navodila. Sedaj pa Elton John in njegova Circle of Life. Uživite.

Neka zore in Masaja in njun kliše v gorenskem popovdnevu, ja, ura pa je že skoraj 30 minut čez četrto popovdne. No, zdaj bomo šli ponovno nazaj v gost, bolj natančno, govorili bomo spet o gobah, tokrat pa o tem, katere gobe so strupene in kako se le tem res nujno izognemo. No, no vse to zelo kmalo, zdaj pa Olivia Newton in John Travolta ter njuna You are the one that I want. Tako da uživajte.

0: Prebudili bomo znanega Kranjčana. Sašo in Tilna poslali s kolesom iz Kranja vse do Kranjske gore. Veliki finale pa 22. septembra pričakali z mobilnim studijem v Kranjski gori. Teden mobilnosti tudi pri nas. Gremo skupaj!
1: BYD, CG Evolution Auto. Električni, ko jih želite, in hibridni, ko jih potrebujete. BYD, poln energije. BYD, CG Evolution Auto, Ljubljana in Maribor. Fipo, moj finančni pomočnik, mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje Fipo brezplačno na ipes.si.
2: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev, www.odmev.si.
1: Je čas za novo kopalnico. Potem ne zamudite dnevov odprtih vrat Kolpa. Od 17. do 19. septembra vas v Kolpa salonih v Ljubljani in Metliki čakajo posebne ugodnosti. Privoščite si izris kopalnice po polovični ceni, izkoristite strokovno svetovanje in najboljše, izžrebajte svoj popust. Obiščite nas in naredite prvi korak do svoje nove Kolpa San kopalnice. Več na salon.kolpasan.si.
3: O, kako sem vesela, da ste prišli.
4: Kaj danes potrebujeva?
5: Včasih nekomu pomagaš pri vsakdanjih opravilih. Včasih pa največ pomeni že to, da si tam. Postanite socialni oskrbovalec na domu. Ljudska univerza Škofja Loka jeseni odpira program za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije. Pridobite znanja za poklic, ki ga ljudje res potrebujejo. NPK. Socialni oskrbovalec na domu. Ljudska univerza Škofja Loka.
6: Stara šara je denar.
7: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
6: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
7: Surovina.si.
8: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na Ilirika.si.
9: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
10: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
11: Popoldne na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
12: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
13: Nič. In vse.
12: Kako to misliš?
13: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
12: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
11: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
14: Znova lepo pozdravljeni in dobrodošli še enkrat v vaši družbi, sem Mojca Prosenc. Glavni trg v Kranju bo to soboto, 19. septembra, v znamenju lokalnega povezovanja, druženja in domače ponudbe. Mestna občina Kranj skupaj s krajevnimi skupnostmi do poldan med 9. in 12. uro pripravlja tretji dan krajevnih skupnosti Mestne občine Kranj. Hkrati pa bo na ploščadi pred Prešernovim gledališčem potekal tudi drugi eko praznik. Dan krajevnih skupnosti v mestni občini Kranj je namenjen predstavitvi raznolikega utripa 26 krajevnih skupnosti in aktivnosti, s katerimi krajanke in krajani prispevajo k življenju v svojem okolju. Stojnice krajevnih skupnosti bodo tudi letos razporejene ob vodnjaku na glavnem trgu, kjer bodo obiskovalci lahko pobliže spoznali njihove posebnosti, delo in aktivnosti. Krajevne skupnosti pripravljajo pester program, v katerem ne bo manjkalo kulinaričnih dobrot, zabavnih iger, folklornih nastopov in predstavitev različnih dejavnosti. Dogodek pa je obenem priložnost tudi za srečanje krajanov iz različnih delov občine, izmenjavo izkušenj in krepitev vezi med krajevnimi skupnostmi. Sobotno dogajanje v mestnem jedru pa bo kot rečeno dopolnil tudi eko praznik, ko se bodo med 8 in 13 uro na ploščadi pred Prešernovim gledališčem predstavili ekološki pridelovalci. Obiskovalci bodo lahko izbirali med lokalnimi pridelki in izdelki, se seznanili s ponudbo ekoloških kmetij in se srečali s pridelovalci. Oba dogodka bosta tako v središču Kranja povezala lokalno skupnost, domačo ponudbo in dejavnosti, ki prispevajo k ohranjanju lokalne identitete ter spodbujajo trajnosten odnos do okolja. Na mestni občini Kranj torej vabijo vse, da sobotno dopoldne preživite na glavnem trgu, obiščete stojnice krajevnih skupnosti in ekoloških pridelovalcev ter spoznate raznolikosti lokalnega utripa občine. V soboto torej na glavnem trgu med 9. in 12. dan krajevni skupnosti, na ploščadi pred Prešernovim gledališčem pa med 8. in 13. še eko praznik.
15: Popoldan ostaja spremenljivo oblačen, možna je tudi kakšna krajša ploha. Temperature so od 22 do 25 stopinj, na Primorskem do 27. Jutri bo večinoma jasno, zjutranjo meglo po nižinah, popoldne pa s temperaturami podobnimi današnjim.
16: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, družinam prijazno središče.
17: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
18: Sveže, hitro, prometno.
19: Prvi z vami na cestah, na cesti Tomačevo Črnuče pri mostu čez Savo je zaprt desni prometni pas zaradi okvare vozila, zastoji pa nastajajo na primorski avtocesti med Kozarjami in Dragomerjem ter med Logatcem in Postojno proti Kopru ter na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji.
18: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
19: Najprej parni valjak, potem pa še pesem Every Time We Touch. Tako da, uživite.
18: Gorenjsko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

0: Every time we touch v gorenskem popoldnevu, je upam, da imate danes en tak prijeten dan, da ste imeli tudi uspešno vse skupaj v službi. No, če pa slučajno, mogoče v prihodnih dneh ali pa tudi danes, želite tmečka nabirati gobe, pa vam za vas kar nekaj pomembnih informacij. Ja, v naravi hitro zamenjamo užitne gobe za neužitne in potem lahko prije do kakšne zastrupitve ali pa kakšnih resnih težav. No in zato pa je z mano Bojan Erzenšek, glavni določevalec za gobe iz Gobarskega društva. Bojan, me pa zanima, katere strupene gobe hitro zamenjamo za užitne in zakaj je lahko to res tako zelo nevarno.
1: Seveda, nekih 20 do 50 gramov zelene mušence je pač smrtna doza in če nabiramo premlade primerke, ki še nimajo vseh razvitih vseh znakov za prepoznavo, lahko pride do usodne zamenjave. Daj, vemo tudi pri rastlinah posebej kakšen spomladanski čemaž, pa jesenski podlesek, pa šmarnica, pa čmerika. Samo čemaž je užiten, ostale tri, ki sem jih pa še naštel, so pa strupene in še celo toliko strupene, da zelo težko pomaga. Pri gobah je mečken boljši, ampak imajo pa eno drugo slabo lastnost, da se znaki zastrupitve pokažejo zelo pozno. In je zdravljenje bistveno težje, ponovati je potrebno celo kakšna presaditev jeter ali pa ledvic.
0: Ja, tako da uživajte v nabiranju gob, samo bodite res previdni, ker ja, kot je že povedal moj sogovornik, so lahko posledice zelo hude. No, sedaj pa spet ena odlična, tukaj je Roy Orbison in njegova California Blue. Uživite.

0: od Bez Gorenske. Zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorensko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj 55.
1: Kaj 55?
0: % popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
1: In 25 na ostale pohištvo za dom.
0: Dan Kuhen Planet Kran. Odlične kuhinje, super popusta.

0: ča-ča-ča, plesni centar Gorenjske v centru Kranja.
1: Vabi k upisu, otroke in odrasle.
0: Klasični balet, hip-hop, jazz balet, orientalski in družabni ples.
1: Latino solo, zumba ter ples ob drogu.
0: Več informacij na 031-611-000 in na spletni strani ča-ča-ča.si.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
4: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
5: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah. Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
6: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
7: Hej otroci, kako so se zabavali Rimljani, Kelti ali srednjeveški graščaki? V soboto 19. septembra pridite na družinski arheološki dan na Vrtgradu Kiselstein v Kranju. Kopali bomo kot arheologi, žonglirali, ustvarjali, se igrali in okušali srednji vek. Za veliki finale pa ognjena predstava. Od 15. ure dalje vstop je prost.
8: Denar ni problem.
9: Kaj pa je?
8: Ti.
10: Uf, to pa boli.
8: Morgan Housel. Psihologija denarja.
11: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
12: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Obvestila.
1: Iz javnega podjetja Jeko d.o.o. obveščajo uporabnike pitne vode, da bo danes 14.9.2026 zaradi nastale okvare na vodovodnem omrežju motena oziroma kar prekinjena dobava pitne vode na cesti Toneta Tomšiča hišne številke 2, 4, 6, 8 in pa 8a ter trga Toneta Čufarja hišne številke 3, 4 in 5. Okvaro bodo popravili v čim krajšem času, priporočajo pa, da pred ponovno uporabo spirate interno vodno napeljavo.

0: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
2: Nekaj ti moramo povedati. Autoteh Naviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autoteh Naviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. autotehna-viz.si
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. O alkoholu na šolskih območjih bodo poslanci po skrajšanem postopku. Vladna novela, ki bi ga dovolila, je sicer manjša sprememba, a je že povzročala burne debate. Medtem ko opozicija meni, da tja ne sodi in da si je treba za novelo vzeti več časa, v SDS in resnici menijo, da je marsikje telovadnica ali igrišče edini prostor za prireditve. Ob tem pa se obe strani strinjata, da je treba te prostore zavarovati pred prepovedanimi substancami. Na Švedskem medtem štejejo glasove nedeljskih parlamentarnih volitev, ki še nimajo zmagovalca. Preštetih je že 95% glasov, izid pa pretesen. Blok levih strank ima trenutno le 3 sedeže prednosti pred vladajočim desnim v 349 članskem parlamentu. Za končni izid bo treba počakati vse še nekaj dni, za dodatno presenečenje pa so poskrbeli švedski demokrati. Skrajno desna stranka je izgubila sedeže, kljub temu, da sta bili migracije in kriminal eni od glavnih predvolilnih tem. Dobrodelni koncert William Julian pa je za otroke z redkimi boleznimi zbral rekordnih 103 tisoč evrov. Že 8. po vrsti se je odvil v ljubljanski hali Tivoli z nastopi slovenskih glasbenikov, pevcev in skupin, tudi dveh mladinskih pevskih zborov. Koncert in društvo William Julian je nastal z željo njegovih staršev, da bi otroci z redkimi boleznimi dobili glas in podporo. Doslej so zbrali že več kot 2,7 milijona evrov pomoči.
4: Že polnite shrambo za zimo? Vse za ozimnico, od sveže zelenjave do steklenic in kozarcev, vas čaka v Slogi na Primskovem v Kranju. Poiščite tudi dobrote iz Slogine špajze.
3: Popoldan ostaja spremenljivo oblačen, možna je tudi kakšna krajša ploha. Temperature so od 22 do 25 stopinj, na Primorskem do 27. Jutri bo večinoma jasno, več kot 2,7 milijona evrov pomoči.
4: Že polnite shrambo za zimo? Vse za ozimnico, od sveže zelenjave do steklenic in kozarcev, vas čaka v Slogi na Primskovem v Kranju. Poiščite tudi dobrote iz Slogine špajze.
3: Popoldan ostaja spremenljivo oblačen, možna je tudi kakšna krajša ploha. Temperature so od 22 do 25 stopinj na Primorskem.

0: A2UTE do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi A2U.si.
1: Sveže, hitro, prometno.
2: Prvi z vami na cestah, na cesti Tomačevo Črnuče pri mostu čez Savo je še vedno zaprt desni prometni pas zaradi okvare vozila. Zastoje pa imamo na primorski avtocesti med Kozarjami in Dragomerjem ter med Logatcem in Postojno ter na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji.
1: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
2: Ja, res upam, da vam tale popodanska izmena hitro mine, no, če ne pa bomo z vami vse tja do 6. ure, no, kmalo pa bomo govorili o tednu mobilnosti, ki se res hitro približuje in tudi mi bomo takrat zelo aktivni. Kako, no, to pa zveste zelo kmalo pa in je odlični. Tukaj je pesem z naslovom Kiss Me. Tako da uživajte v tej ljubezenski.

Čakajem find the moonlight u Gorenskem popoldnevu, ja ura pa je zdaj že 15 minut čez 5 popoldne in upam, da je zdaj že večina izmed vas doma in da imate čas za zaslužen počitek. No, mi pa ne bomo toliko počival naslednji teden, sej se že ta teden in tudi še posebej naslednji teden ne boste počivala Saša in Tilen, sej se začne teden mobilnosti. Ja, in tudi bomo zelo aktivni ta teden. Že 16. septembra boste Saša in Tilen zbudila enega znanga Krančana. Koga? Ja, to sem vas sprašal, pa ste mi tudi napisali in Marko mi je napisal, če je mogoče to Matej Mohorič. No, ne moram vam potrditi, kdo je, lahko pa vam rečem, da tisti, ki bo pravilno ugotovil, bo dobil tako zelo super nagrado od našega glavnega sponzorja BYD-a in sicer vikend paket z avtomobilom BYD. Ja, to bo ena taka res posebna izkušnja. No, 22. septembra pa veliki finale, ko se bosta Saša in Tilen še pospela na kolo, usedla na kolo in se odpeljala od Kranja do Kranjske gore. Ja, kar dolga bo, zato mogoče pejte z njima, lahko jih spremljate delček poti, lahko celo pot, če ste zelo pogumni, ampak se mi zdi, da mečken spodbude in bomo definitivno dober prijel. In tako kot nam bo prijala ena odlična, tukaj je Anika in njena plima. Pa gremo še mečken na morje.

0: Popoludne na Radiu Kran. Pokrovitel.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
4: Popoldan ostaja spremenljivo oblačen, možna je tudi kakšna krajša ploha. Temperature so od 22 do 25 stopin, na Primorskem do 27. Jutri bo večinoma jasno, zjutranjo meglo po nižinah, popoldne pa s temperaturami podobnimi današnjim.
5: Tehnični pregledi, registracija, homologacija, zavarovanja, vse na enem mestu, v Kran remont na Laborah in na Primorskem. Opa, na Primskovem. Regija Center Kran. Tehnični je mala maca.
0: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

Lepo zdrav, gorensko popovdne, jaz z vami sem še vedno David Logar in upam, da imate en uspešen in pa prijeten dan. Ja, ponedeljek se počasi zaključuje in z njim tudi gorensko popovdne, ampak nič skrbeti, ponovno se slišimo jutri, do takrat pa vam želim en prijeten in miren večer in uživajte ob odlični glasbi.

0: Ljubljeni u Kran. Na glavnom trgu obnivu krajuni skupnosti i poklepetajte so krajani. Glasujte za projekte participativnega proračuna. Pred preširnovim gledališčem pa obiščite še eko praznik z ekološko ponudbo. Vabljeni!
1: Tek, pohod, plezanje, ni vam treba v tri trgovine. V Iglu športu najdete oblačila, obutev in opremo za vse svoje aktivnosti zunaj. Po opremo in strokoven nasvet v trgovino Iglu šport Kran.
2: Odprite okno jesenski priložnosti. Samo v času sejemske akcije vam MIG Celje ponuja dodatnih 5% popusta. Ja, prav ste slišali, dodatnih 5%. Ujemite sejemsko priložnost na MOSU, več na migakcija.si.
3: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
4: No kaj?
3: Čistilna naprava.
5: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
6: Vodateh.si.
7: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
8: Vabljeni v glasbeno trgovino Symfony v Britofu pri Kranju. Izjemna ponudba in akcije na www.symfony.si.
9: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
10: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
11: Kaj si najdu?
10: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
11: Kje si zdaj to najdu?
10: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hiter naročit.
12: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
13: Eventim.si.
14: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Crejina.si.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Premier Janša je obiskal Bruselj. Zjutraj je s predsednico Evropskega parlamenta Roberto Metsola govoril o zmanjševanju birokracije in sprostitvi notranjega trga za podjetja. Pri šefu NATO Marko Ruteju pa je dejal, da bo Slovenija za obrambo namenila 2% BDP oziroma 1,7 milijarde evrov, kakor vlada predlaga v rebalansu proračuna. Ob tem je zagotovil, da sredstev za obrambo ne povečujemo zato, ker bi tako nekdo ukazal. Gibanje Svoboda pa predlaga brezplačen javni prevoz dijakov in študentov. S predlogom novele, ki bi davkoplačevalce stal dobre 3 milijone evrov, jim želijo zagotoviti enake možnosti dostopa do šolanja, ne glede na kraj bivanja ali socialni položaj. Kot pravijo študentom, dijakom in njihovim družinam, prevoz zdaj predstavlja veliko finančno breme. Novela pa bi spodbudila uporabo javnega potniškega prometa ter razbremenila promet in okolje. Pri Bistrici pri Črnomlju pa so jamarji med čistilno akcijo našli človeške ostanke. Policisti so bili o najdbi okosti v eni od jam obveščeni v soboto dopoldne. Šlo naj bi za 3 človeške lobanje, stegnenico in 3 vojaške čelade. Odpeljali so jih na sodno obdukcijo, brezno pa zapečatili. Po prvih podatkih sicer gre za ostanke iz časa druge svetovne vojne ali tik po njej.
3: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
4: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
2: Popoldan ostaja spremenljivo oblačen, možna je tudi kakšna krajša ploha. Temperature so od 22 do 25 stopinj, na Primorskem do 27. Jutri bo večinoma jasno, zjutranjo meglo po nižinah, popoldne pa s temperaturami podobnimi današnjim.
5: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
6: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
2: Previdno, prometna nesreča ovira promet na ljubljanski vzhodni obvoznici proti Marlencam med izvozom in uvozom Ljubljana vzhod Zaloška. Prometna nesreča prav tako ovira promet v Ivančni Gorici pri krožišču za Stično. Semaforji pa ne delujejo v Mariboru v križišču proletarskih brigad in pohorskega odreda. Tam je tudi promet oviran in še eni nedelujoči semaforji v Trbovljah v križišču pri Delavskem domu. Pa nekaj zastojev še na cesti Lesce, Bled, Bohinjska Bela v obe smeri. Varno pot.

aktiviran in še eni nedelujoči semaforji v Trbovljah v križišču pri Delavskem domu. Pa nekaj zastojev še na cesti Lesce, Bled, Bohinjska Bela v obe smeri. Varno pot!

0: Prebudili bomo znanega Kranjčana. Sašo in Tilna poslali s kolesom iz Kranja vse do Kranjske gore. Veliki finale pa 22. septembra pričakali z mobilnim studijem v Kranjski gori. Teden mobilnosti tudi pri nas. Gremo skupaj!
1: BYD, CG Evolution Auto. Električni, ko jih želite, in hibridni, ko jih potrebujete. BYD, poln energije. BYD, CG Evolution Auto, Ljubljana in Maribor.
2: Prosimo, počakajte trenutek. Ste deveti v čakalni vrsti.
3: Ah, kot vedno.
4: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 8780. Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah, več na coo.si. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
5: Otroci gredo septembra v šolo. Kaj pa vi?
4: Vedno se lahko naučite česa novega. Usvojite jezik, veščino ali celo nov poklic in september je idealen za začetek nove poti.
5: Naredite prvi korak. Upišite se na Ljudsko univerzo Kranj.
4: Ljudska univerza Kranj. Luniverza.si.
6: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
7: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
8: 19. oktober.
7: Karte na eventim.si.
4: FSST Kranj. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
9: Fest Kranj. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
10: Super nova aplikacija. Super klub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kranj, nekdanja Kolandija.

0: V rubriki Zgubljenčki nam poslušalci poročate, da ste prejšnji četrtek zvečer pri kulturnem domu v Stražišču našli manjšega oranžno-belega mačka. Poslušalci, ki so ga našli, sporočajo, da je zelo prijazen in vajen ljudi. Poslali so nam tudi fotografijo, ki smo že objavili, tudi z opisom mačka, seveda, na naši spletni strani v rubriki Izgubljenčki, tam pa najdete tudi kontakt najditeljev. Ta pa je 040 458 160. Torej, našli pa so manjšega oranžno-belega mačka v okolici kulturnega doma v Stražišču.
1: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
2: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
1: Vaš glas, vaša krajevna skupnost. Glasujte za projekte participativnega proračuna, ki jih bo mestna občina Kranj izvedla v vaši krajevni skupnosti v letih 2027-2028. Vsak glas šteje. Oddajte ga med 18. septembrom in 11. oktobrom. Predlagaj.kranj.si.
3: Fipo, moj finančni pomočnik mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje Fipo brezplačno na ipes.si.
4: Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
5: Argentinski tango. Najbolj strasten med plesi.
6: V Kranju začnemo 22. septembra.
7: Redni tečaj ob 18.30. Najraje v paru. Za začetnike in tiste z nekaj koraki za seboj.
8: Če pa partnerja nimate, nič hudega. Pridružite se tango solo ob 17.30.
7: Popestrite si življenje in odkrite čar gibanja.
8: Plus tango. Edinstvena šola tanga v Kranju.
7: Prijave na plusvezajtango.com. Uvodna ura je brezplačna. Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
9: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
10: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
1: Radio Grani.

0: со задње новице.
1: Lepo vas pozdravljam, Blaž Benedičič. O polnoči se podražijo vsa goriva in cena dizla bo znova rekordna. Podražil se bo za 5,4 centa na euro 99 za liter, kar pomeni 99 evrov in pol za 50-litrski rezervoar. Za dobrih 5 centov se bo podražil tudi 95-oktanski bencin na 1,73 evra na liter. Nova cena kurilnega olja bo 1,60 evra na liter. Kot pravijo na Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko, bi bila goriva brez posegov države še 20 centov dražja. Postopek s predlogom zakona o skoku pa je prekinjen. Opozicija je na odboru za pravosodje, ki ga je obravnaval, zahtevala ponovno odločanje o tem, ali je predlog res treba obravnavati po nujnem postopku. Ker mora o tem odločiti državni zbor, so sejo prekinili. Z vladnim zakonom, ki bi uvedel specializirana tožilstva in sodišča za pregon korupcije in gospodarskega kriminala, se po besedah opozicije ne mudi, sicer bi ga koalicija dala v obravnavo že pred parlamentarnimi počitnicami. Minister Jernej Vrtovec pa napoveduje robotske taksije v slovenskih mestih. Potem, ko je dal Tesli zeleno luč za funkcijo samodejne vožnje v Sloveniji, je na obisku njenega avtocentra napovedal spremembe zakonodaje, ki bi omogočile začetek uvajanja robotaksijev. Ob tem je dejal, da so sistemi avtonomne vožnje varni in so prihodnost.
2: Že polnite shrambo za zimo? Vse za ozimnico, od sveže zelenjave do steklenic in kozarcev, vas čaka v Slogi na Primskovem v Kranju. Poiščite tudi dobrote iz Slogine špajze.
1: Popoldan ostaja spremenljivo oblačen, možna je tudi kakšna krajša ploha. Temperature so od 22 do 25 stopin, na Primorskem do 27. Jutri bo večinoma jasno, zjutranjo meglo po nižinah, popoldne pa s temperaturami podobnimi današnjim.
3: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2U te do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi a2u.si.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Promet trenutno poteka brez večjih posebnosti. Varno in srečno pot.

0: od Gorenjske. Zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj 55.
1: Kaj 55?
0: % popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
1: In 25 na ostale pohištvo za dom.
0: Dan Kuhen Planet Kran. Odlične kuhinje, super popust.

0: Projekte participativnega proračuna. Pred Prešernovim gledališčem pa obiščite še eko praznik z ekološko ponudbo. Vabljeni!
1: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. www.odmev.si.
2: Stara šara je denar.
3: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
2: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
3: Surovina.si.
4: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kranj.
5: Izberi avto in odpeli.
6: GB Leasing vse uredi takoj.
5: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
6: 24 mesecev miru, to je to.
7: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

y Mamo Radio. С твои най-любши хити. Интуя 7.

0: Tek, pohod, plezanje, ni vam treba v tri trgovine. V Iglu športu najdete oblačila, obutev in opremo za vse svoje aktivnosti zunaj. Po opremo in strokoven nasvet v trgovino Iglu šport Kranj.
1: Kmet ali krona na glava, vsakrat se zabava. Kako pa so se zabavali nekoč? Odkrite na družinskem arheološkem dnevu. V soboto, 19. septembra, od 15. do 20. ure, na vrtu gradu Kiselstein v Kranju. Ustvarjajte, raziskujte in se zabavajte. Vstop je prost. Vabi Gorenjski muzej.
2: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
3: No kaj?
2: Čistilna naprava.
4: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
5: Vodateh.si.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

0: Gorensko popoldne. Z vami vsak dan. Od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
0: Vaš glas. Vaša krajevna skupnost. Glasujte za projekte participativnega proračuna, ki jih bo mestna občina Kranj izvedla v vaši krajevni skupnosti v letih 2027-2028. Vsak glas šteje. Oddajte ga med 18. septembrom in 11. oktobrom. Predlagaj.kranj.si.
3: Vabljeni v glasbeno trgovino Symphony v Britofu pri Kranju. Izjemna ponudba in akcije na www.symphony.si.
4: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
5: Če še zmer delaš iste finančne napake,
6: pol?
5: Pol jih boš delal do konca življenja.
6: Morgan Housel ti pove, zakaj.
5: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.

0: Prebudili bomo znanega Kranjčana. Sašo in Tilna poslali s kolesom iz Kranja vse do Kranjske gore. Veliki finale pa 22. septembra pričakali z mobilnim studijem v Kranjski gori. Teden mobilnosti tudi pri nas. Gremo skupaj!
1: BYD, CG Evolution Auto. Električni, ko jih želite, in hibridni, ko jih potrebujete. BYD, poln energije. BYD, CG Evolution Auto, Ljubljana in Maribor.
0: V soboto, 19. septembra, do poldne vabljeni v Kranj. Na glavnem trgu ob dnevu krajevnih skupnosti poklepetajte s sokrajani. Glasujte za projekte participativnega proračuna. Pred Prešernovim gledališčem pa obiščite še eko praznik z ekološko ponudbo. Vabljeni!
2: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah, več na coo.si.
3: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
4: Kaj si najdu?
3: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
4: Kje si zdaj to najdu?
3: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
0: Odgovorna urednica na Radiu Kranj je Saša Zadnik.

0: Prebudili bomo znanega Kranjčana. Sašo in Tilna poslali s kolesom iz Kranja vse do Kranjske gore. Veliki finale pa 22. septembra pričakali z mobilnim studijem v Kranjski gori. Teden mobilnosti tudi pri nas. Gremo skupaj!
1: BYD, CG Evolution Auto. Električni, ko jih želite, in hibridni, ko jih potrebujete. BYD, poln energije. BYD, CG Evolution Auto, Ljubljana in Maribor.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi.

if you saw me crying? And would you save my soul tonight?

Mamo Radio. Твои най-любши хити. Интуя 7.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.